klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: flaggstang fra mithaug.no.

22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

avfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjon. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert, da. Som jeg, han har tors aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
2: Ja, men det risiko
1: for det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
2: Viagra hjertemedisin?
1: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
2: Var det noe annet som reagerte?
1: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
2: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

0: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: deg.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: 3-4!
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
7: Billetten kjøper du via vommor.no.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det var en lørdagskveld jeg tog inn og Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Det er en trivelig plass!» Og fikk jeg knytta han til nabomannen og alt spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnquist og DJ Lass og Stian Steis.

Håper du har en fin onsdag. Det fridag I morgen, og det alltid noe å glede seg over. Det sånn med mai at disse fridagene kommer tett I tett, og det går det jo an å la seg være takknemlig over, tenker jeg. Være fornøyd med. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, og

Den 13. mai det I dag, og det var på denne dagen at den første praktiske trykkerimaskina ble patentert av Samuel Rust på denne dagen I 1821. Så var det tre barn I Portugal som hevda at de hadde sett Jomfru Maria på denne dagen I 1917. Avslutningen av The Simpsons hadde gjestestemmer fra Red Hot Chili Peppers, Bette Midler og Barry White på denne dagen I 1993. Det var bare en sesongavslutning, ikke en serieavslutning engang. Vi tar med at Secret Garden vant Eurovision Song Contest I Dublin på denne dagen her I 1995. Og så var det skotsk politi som ønsket at fotballkamper på søndagskveldene skulle stanse etter at det brøt ut voldeligheter mellom fansen til Rangers og Celtic. Det skjedde på denne dagen her tilbake I 1999.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Hvis du har lest Das Narrenschiff, som på norsk heter Narrenes skip fra 1494, så har du lest setningen «Die Welt, die will betrogen sin». Det Sebastian Brants som har skrevet boka, og det første spor av setningen «Verden vil bedras». Den latinske varianten «Mundus vult dissipi», og var utstrakt brukt på 1500-tallet, blir stadig attributert av eldre forfattere, og det ofte sånn at verden vil bedras, la den derfor bedras, at det en slags unnskyldning dette her da, til hva man selv tar av valg og hva man selv gjør, at det ikke så farlig hvis jeg gjør dette her, for verden vil jo bedras på en måte, sånn at man finner forklaringer på hvorfor man kan ta feil valg.

0: Beklager litt på forhånd, ja. Jeg sa dette her med at verden vil bedras kun brukes av gamle forfattere, for det er jo ikke sånn. Det er jo ikke mange år siden at Erik og Chris kom ut med sitt andre album, som jo het Verden vil bedras. Vi snakker liksom 2000-tallet her, sånn at det vil absolutt kunne brukes av yngre mennesker også. Vi skal snart ta en liten titt på hvordan vi får orden på kjøkkenet vårt, vi. Håper du henger med.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Programmet presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Vi tar med oss noen tips vi på hvordan vi kan få orden på kjøkkenet. På sosiale medier så renner det jo over av flotte, ryddige, ordnede rom. Og vi skal lære det at for å få ryddige skuffer og skap på kjøkkenet, så er det færre ting som gjelder. Det gir mer system, så da går det an å få orden på det. Det er også organisering etter soner da, som hjelper. Det meieri produkter sammen, pålegg sammen, bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for enkelt å kunne ta boksene ut og inn på samme sted. Det å ha snurrebrett på øverste hylle i kjøkkenskapet for eksempel, eller andre skap for den saks skyld, det kan lønne seg, da får man fortere frem ting. Og så er det det å oppbevare ting du bruker ofte lett tilgjengelig i skuffer og skap, da, mens det du ikke bruker så ofte kanskje kan plasseres lengre bak.

0: Oops.
1: Kan jo være greit å få orden på kjøkkenet før nasjonaldagen, dersom man har invitert til gjester til bords, eller sånn generelt året gjennom også egentlig. Det er jo litt sånn farting frem og tilbake fra hus til hus på middagsselskaper, bursdagsfeiringer og det ene med det andre. Vi skal se på flere måter vi kan holde orden på kjøkkenet vårt på. Det gjør vi ganske snart, så jeg håper du blir med meg videre denne onsdagen. I go.

Vi har lært at færre ting gir mer orden. Vi har lært at man skal organisere etter grupperinger eller zoner på kjøkkenet. At det kan være greit å ha snurrebrett på øverste hylle hvis man ikke rekker helt opp, sånn at man ikke trenger å ta ut alt for å finne en ting, og så videre. Og så har vi lært at vi skal oppbevare ting man bruker lett tilgjengelig, og så ting man ikke bruker så ofte kan stå litt vanskeligere knotete til da. Det å sette høye ting bakerst og lave foran gir en mye bedre oversikt, så det kan du gjøre. Det femte tipset er at du bør få kontroll på matsvinn, altså lage et system der du ser hva du bør spise først og etter hvert og sånn. Det gjør det også enklere å lage for eksempel en matplan. Og det siste tipset er å ta ut alt av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har da. Og når det er tømt så kvitter du deg med ting, gir bort, donerer eller selger saker du ikke har behov for, og så plasserer du riktig inn igjen med de tipsa du nå har fått da, vet du.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

Det 13. mai, og det bursdagen til Alexander Rybak, hele Norges fairytale fyller år I dag. Det gjør også skuespiller Robert Pattinson. Arne Skau Knudsen, han som sang gal av lengsel, har jobbet som manusforfatter siden. Vi har Espen Lind som har bursdag I dag. Tish Cyrus fyller år, mammaen til Miley Cyrus. Og så det Henning Kvitnes, da, den norske artisten. Gratulerer så mye med dagen hvis du har bursdag også.

0: E6.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Karavanforhandleren, Namsen Fritid.
4: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

Tenk at vi allerede halvveis gjennom sendingen denne onsdagen her. Det går utrolig fort unna, men jeg håper at du har muligheten til å fortsette å henge med her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit da? Jeg heter Hanne og prøver å liksom holde liv i onsdagen og minne deg på at vi har mye å være takknemlige for. For eksempel fridagen som kommer i morgen. Skal ikke kimse av litt ekstra røde dager i mai mens vi venter på sommer og ferie og greier.

Den 13. mai verdens cocktaildag, så da det bare å finne frem og begynne å eksperimentere litt med smaker der. Eventuelt kan du gjøre verdens magedansdag til en feiring. Rytmen har jo en tendens til å komme på plass etter man har helt i seg noen cocktailer eventuelt, som et lite hint der. Vi har den internasjonale hummusdagen i dag. Det bærekraftig og sunn mat, hummusen, så da det lov og prøve seg fram på å lage god hummus, en middelhavsdiet, og det vet vi jo. Middelhavsdieten jo kåret til den beste dieten i verden. Vi har også froskehoppdagen i dag, og da kan du velge om du vil hoppe som en frosk, eller finne en frosk og hoppe over den kanskje, eller så kan man bare hoppe over merkedagen, hvem vet. Og så det Top Gun-dagen i dag, og da det vel noe filmtitting involvert, tenker jeg.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
1: Mandager starter helt perfekt. Og andre dager.
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

I dag gratulerer jeg Linda, Line og Linn med navnedagen. Det I dag, gitt. Da håper jeg at det blir litt grann feiring på dere tre også. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger. Verden vil se deg på samme måte som du ser deg selv, og behandle deg på samme måte som du behandler deg selv. Ja, så da går det kanskje an å tenke litt fine ting om seg selv etter hvert da.

skal til en litt skremmende del av verden. Kunstig intelligens har vi mye nytte av, men det også litt skummelt å tenke for mye på det, for nå det en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, professor Jeffrey Hinton på 75 år, som lenge har jobbet både ved Universitetet i Toronto og i Google. Han har jo vært med på å utvikle kunstig intelligens, men frykter nå at han har vært med på å utvikle teknologi som på sikt kan true menneskeheten. Og han har sagt opp stillingen sin i Google for å kunne snakke mer åpent om risikoen som knyttet til denne teknologien her, og han synes ikke vi bør oppskalere det mer før vi har fått forståelse for hvordan vi kan kontrollere kunstig intelligens. Det trusler mot menneskeheten i form av at det spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, det autonome våpen som basert på kunstig intelligens og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

0: Jeg skrøyt av mediene som ikke hadde så mye fokus på kropp og slanking I januar. I stedet har det begynt å ta seg opp nå på forsommeren. Kan virke som at sommerkroppen antall liksom tilbake ifølge overskriftene. Men en ting som sikkert, det at uansett hva målet så det viktig å være aktiv. Og nå det noen som har kåret verdens beste mageøvelse. Det skal du få høre hva om litt.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
6: Programmet presenteres av
7: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.

Trening noe man kan gjøre overalt, hjemme, på treningssenter, ute I naturen, hvor som helst. Og det altså noen som har tatt seg tida til å kåre de beste og verste mageøvelsene. Det det amerikanske American Council on Exercise som står bak kåringa. Og de sier at det ikke vanlige sit-ups eller planke som det beste for magen. De sier at det såkalt Captain's Chair og Bicycle Maneuver. Vi kan starte med Captain's Chair, da, der du sitter I en stol, og så løfter du knærne opp mot brystet. I Bicycle Maneuver så ligger du på bakken, løfter knærne I 90 graders vinkel, og så bytter du på å strekke ut beina, nesten som om du sykler, og for hver utstrekning så skal albuen på motsatt side altså treffe kneet som fremdeles oppe. Vi får ta for oss de verste øvelsene da. Vi gjør det ganske snart.

0: Ifølge American Council on Exercise så er det altså Captain's Chair og Bicycle Maneuver som er de beste mageøvelsene. De har også trukket fram Traditional Crunch og Exercise Tubing Pull med bruk av en ab rocker som de dårligste for en sterkere mage, altså en minst effektive. Ja, hvordan kan vi oversette det? Traditional Crunch, en halv sit-up og trekking av strikk med et bestemt mageapparat, det den der Exercise Tubing Pull med ab rocker.
1: Ja, ja så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

Det er på tide å hvile hodet, strekke på beina eller sette seg ned for en pust I bakken. Det skal man gjøre hver eneste dag, og denne onsdagen ikke noe unntak. Nå begynner det å nærme seg nasjonaldag og sånn, og da tenker jeg at vi kan jo dra på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som handler om nasjonaldagen vår. For når vi går der I tog, da det jo noe hurrarop ut av en annen verden. Der. Og hipp hipp hurra, det ifølge Sylfest Lomheim et ord som stammer fra det russiske kampordet ura, som betyr drep. Faktisk. I Norden så har det vært brukt som et gledesrop helt siden begynnelsen av 1700-tallet. Oss dødelige fikk 6 ganger hurra, og de kongelige fikk 9 ganger hurra når det ble ropt der tilbake I tid. Det skremmende at ordet har en så dyster historie.

Jeg synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg denne onsdagen her. Hvis du tar fri I morgen og forsvinner herfra også, så det helt I orden. Da høres vi I tilfelle igjen på fredag eller mandag eller når det blir. Dette her jo litt opp til hver enkelt. Det jo sånn det blir I mai, vil jeg si. Men du får kose deg på fridagen I morgen. Jeg tilbake her, samme tid og samme sted I morgen også, jeg. Hanne navnet mitt. Ha en nydelig onsdag, vi høres. Ha det!

0: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Svømmehallen A4 Arena på Tiller. Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Det her er Trønderfrokost

0: morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Mornings.
1: Mornings.
0: Mornings. Og riktig god onsdags mornings. Onsdag den 13. mai, det dagens dato. Og med det så har vi jo også kommet til det vi definerer da som lille lørdag. Og i dag så det jo nesten litt sånn, ja, hva blir det da? Det blir litt sånn forvirrende da, i og med at det rød dag i morgen. Og det jo veldig mange som sikkert har tatt fri på fredagen. De som har vært smart og plottet inn den innklemte fredagen. Så noen får nok langhelg, vil jeg tro.

en klassiker fra Uriah Heep-katalogen. Du har hørt Free Me, som første låt ut i Trønderfrokosten en er onsdag 13. mai. Og litt tallfakta forteller oss at dagens dato 13. mai betyr årets 133. dag, uke nummer 20, 232 dager til nyttårsaften. Og i dag så gratulerer vi Linda, Line og Linn, som har navnedag. Og hva som skal skje videre utover i Trønderfrokosten i dag, det kommer vi sakte men sikkert tilbake til. Akkurat her og nå så tar vi en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Politi og brannvesen rykket i går kveld ut til melding om terrengbrann, Sparbu Steinkjer. Politiet ble varslet like etter klokka 21 i går kveld. Det var ikke fare for bebyggelse i nærheten. Det dreide seg om et bål som hadde spredt seg. Brannvesenet rykket ut og startet slukking. Og brannvesenet, de rapporterte at de hadde fått melding fra diverse folk da, som hadde observert brann og fikk beskjed etter hvert da, om at det var kontroll på brann. Og det minnes da om at det bålforbud i utmark. I går kveld så lette politiet etter en kvinne som ble meldt savnet. Hun var sist sett i nitida i går morges. Det var en dame i 40-årene, og etter hvert så kom det melding da i halv ettida i natt at kvinnen har blitt funnet. UP de hadde i går ettermiddag kontroll i Nonnegata. 7 sjåfører fikk forenklet forelegg på grunn av bruk av mobiltelefon, og en sjåfør ble anmeldt for det samme da. Et gebyr ble gitt på grunn av 2 stykk elsparkesykler, eller rettere sagt da, 2 stykk på elsparkesykkel. Det er jo kun lov med en person på de her doningene. Og en vekter tok en ungdom på fersken i å stjæle fra

0: Normal, altså butikken Normal på City Syd i går ettermiddag. Politiet rykket ut til stedet for å finne vedkommende. Tyven oppga falsk personalia, og foreldrene ble etter hvert da kontaktet og fikk hentet ungdommen. Og han har blitt anmeldt da for butikktyveri og anmeldt da for å oppgitt falsk personalia. Og så en gladmelding til slutt da. Trekkspillet til Terje Tysland har kommet til rette. Det ble jo stjålet etter en konsert i Olavshallen. Han gikk ut i sosiale medier og ba om hjelp. Har fått hjelp og har fått trekkspillet sitt tilbake. Gratulerer.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra Midthaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gata.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Denne onsdagen starter fint, værmessig. Jeg minner meg om hvordan gårsdagen startet. Det er liksom samme starten på dagen, men i dag så er vi lovt litt høyere temperaturer. Like fullt så har det vært kjølig i løpet av natta. Flere plasser har hatt minusgrader, og du skal ikke så langt opp i høyden heller, for at det har vært minus i løpet av natta. Men siden det ikke har vært noe fuktighet eller nedbør, så skal veiene være relativt grei, tørr, og det skal være godt tørt føre. I dag så meldes det om bris fra sørøst. Kan øke til frisk bris på kysten i løpet av dagen, og tekstvarslet si pent vær. I ettermiddag så kan det skye litt til, og i kveld så kan det komme litt regn i grensetraktene sør for Trondheim. Og snøgrensa, den går en plass mellom 600 og 800 meter over havet. Og høyere temperaturer i dag enn i går, vi kommer opp på 17 grader de varmeste plassene. Verdal og Stjørdal får 17 grader, det er flere på 16. Kvål, Bjugn, Frosta, Levanger, Steinkjer, Melhus. Alle de får 16 grader. 15 på Hitra, 14 i Selbu, 11 grader i Oppdal skjer det, og 11 grader også i Røros. Merkelig nok så er det da en sånn gul varseltrekant både for Oppdal og Røros. En gul varseltrekant med et snøfnugg inni. Men det er vel i hovedsak da på kvelds nattestid at det er fare for nedbør. Jeg tror ikke at det kommer til å snø når det er 11 plussgrader både i Bergstaden og i Oppdal. Hyggelig at du er våken og hører på Trønderfrokosten denne onsdagen. Hva som skal skje i dag, ja, det får du vite om ikke så alt for lenge. Ganske straks, faktisk. Vi skal bare ha en ny, fin låt ifra Bertine Settlitz. Som kommer her med låta si, som har fått titel Piggtråd.

0: Martine Settlitz har jo laget en god del musikk. Hun ble vel først kjent da, som ja, skuespiller. Hun var vel med i noe sånt Borgen skole eller noe sånt. Var det midt i smørje, eller var det halv sju? Det var tilbake i den tida der, i hvert fall. Når det var lørdagsunderholdning for ungdom. Ung ungdom på Kopekassa på NRK. Klokka din har blitt 18 minutter over 7, det altså onsdag i dag, og veldig mange har vel kanskje en liten fredagsfølelse, vil jeg tro. Det her en onsdag som har kledd seg ut som fredag, for det ble vel langhelg på veldig mange. Jeg var smart, jeg var tidlig ut med å plotte inn den her fredagen som kommer, den innklemte fredagen, så jeg ser frem til langhelg. Men vi har ting vi skal innom I løpet av denne onsdagen. Skråstrek forkledd onsdag som fredag. Vi har vært innom navnedager I dag. Det Linda, Line og Linn. Det bør være overkommelig å finne I hvert fall en låt eller to I den forbindelse. Vi skal også innom det faktum at dagen I dag den internasjonale cocktaildagen. Verdens cocktaildag, eller World Cocktail Day, som det står på skjermen min. Da må vi prate litt cocktail I dag. Det Top Gun-dagen I dag. Ja, det jo en referanse da til de her filmene. Top Gun med Tom Cruise, både gamle film og ny film, og registrert at Trondheim Kino, I hvert fall en god del kinoer nå, har satt opp de her filmene og kjører en sånn liten seanse hvor de kan vise begge filmene på rappen, for dem som interessert I det. Og så det også en fin, fin dag I dag, fordi at det nemlig verdens internasjonale rotfyllingsdag. Ikke det litt kult da?
1: Særlig.
0: Skal vi ha litt rotfyllingsmusikk I dag? Det kan hende, nemlig. I tillegg så kommer det musikalsk besøk I dag. Det Frank Scott. Han aktuell med ny musikk. Låta slippes ikke før på fredagen, men siden jeg har tatt fri på fredagen, så lurte jeg Frank Scott innom I dag, så vi får før premiere på den nye låta til Frank Scott. Og så har han også funnet ut at han skulle starte sin egen label, som det heter. Det et godt norsk ord. Det handler vel om plateselskap. Hvem skal være på det plateselskapet da? Det mulig for andre artister også å få litt drahjelp av en erfaren trøndersk musiker? Vi skal stille slike spørsmål når Frank Scott kommer på besøk. Det blir konkurranse. Og I dag så det Midtbykortet fra Trondheim Management som skal deles ut verdiene på 500 kroner. Da blir det Trondheims-relatert spørsmål. Alt det her, og masse, masse, masse mye mer I Trønderfrokosten I dag. Nå Nick Cayman. I promised myself.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
8: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
10: Før du får nyhetsoppdatering fra Riksnytt-redaksjonen, så får du musikk fra gruppa Sixpence None the Richer med låta Kiss Me. Og så skal vi sjekke om det har kommet inn noen meldinger. Det gjør vi rett etter 7:30.

0: Nea Radio.
1: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
7: Vi skal straks sjekke meldinger. Og har du noe på hjertet, så send gjerne en SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114. Eller send melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det her Michael Jackson, det her Beat It. Og han som spiller gitar på Beat It, det Steve Stevens, som gitaristen heter. Han har jobbet lenge med Billy Idol og diverse andre artister. Og han har også vært med på Top Gun-soundtracket. Mer om det senere.

0: En klassiker fra Michael Jackson med låta Beat It, og gitaristen på denne låta, det var gitarist Steve Stevens. Og Steve Stevens, han regnes som en meget habil gitarist, og har jo jobbet lenge og vel sammen med blant andre da Billy Idol. Men han har også vunnet en Grammy, og hva har han vunnet Grammy for egentlig? Jo, han har vunnet Grammy for denne låta. I dag det Top Gun-dagen. Vi må ha litt Top Gun-musikk. Det her The Top Gun Anthem. Så på låta vi hadde i sted, Michael Jackson, der spilte Steve Stevens gitar, og det gjør han jagge med nå også sammen med komponist og musiker Harold Faltermeyer, som hadde skrevet da filmmusikken til Top Gun-filmen. Og så ser jeg da komme melding fra Vannmann. Han starter meldingen med
1: Mornings!
0: Mornings! Han har ikke noen navnedagsrelaterte musikkforslag i dag, men han vil kanskje anbefale Hellbillies med Røta. Der kan vi høre at broren til Aslak, Lars Håvard, er like god på vokalist som en Aslak. Og så sier han da fyre av noe Top Gun-musikk på Top Gun-dagen. Ha en fin dag, sier Vannmann i meldingen sin. Og det her jo Top Gun-musikk, men det kommer mer sånn etter hvert da. Andre meldinger tikker også inn, ser Tone Stjerne inne med sine visdomsord for dagen. God morgen, mine venner. Kunsten å være lykkelig. Være lykkelig og synge og høre musikk og gjøre det med sine venner. Da blir du i godt humør. Og hun håper at det kommer noe Frank Scott-musikk i dag. Det gjør det, fordi at Frank Scott kommer jo innom studio i dag, har med seg helt ny musikk som ikke er utgitt enda. Det kan du få høre litt senere i dagens sending. God morgen i sola. Sånn starter meldingen fra Malern. Temperaturen stiger. Det var kun minus 2 grader i dag morges, men det var en sur vind fra øst. Fetteren var snar når han var ute og løfta på baklabben. Ja, fetteren det bikkja til Malern da. Ut og pesse og inn og dans. Dagen i dag blir fin, men det blir bløtt i morgen tidlig, ser det ut til. Mange tar helg, men ikke denne karen. Fredag er arbeidsdag, står det meldingen fra Maleren. Og når Linn har navnedag, så har Ole Paus en låt som heter Linn. Ha en fin dag. God helg til deg som tar helg. PS, blir det trønderfrokost på fredag, er spørsmålet. Ja da, det blir det. Med vikar Per Magne Moan, han som skal ha trønderfrokosten på fredag, når jeg tar langhelg. Og så har jeg fått melding fra Siri. Hun har fått med seg at det er Linda, Line og Linn som har navnedag i dag. Og hun slår et slag for Melodi Grand Prix-musikk, hun Siri. Det skal vi klare å få til. Det her er vel fra det landet som har mest førsteplasser i Melodi Grand Prix. Det var ikke bare Johnny Logan som tok førsteplassen, men også Linda Martin, irsk sanger og programleder. Hun vant Eurovision Song Contest i 1992 med låta som er i gang. Låta heter Why Me? Så da blir det navnedagsrelatert Melodi Grand Prix-musikk.

0: Det var navnedagsrelatert musikk fra Linda Martin, og Linda har navnedag i dag. Da plinger vi for det, og så må vi rette på en feil. Altså, det viser bare at du må ikke stole på KI. KI kan lure deg av og til, for at jeg spurt KI om Steve Stevens, gitaristen, som da har spilt lenge og vel med Billy Idol, og som spilte da på soundtracket til Top Gun, Anthem. Så spurte jeg KI da hva mer han hadde gjort, og da dro han frem da Beat It med Michael Jackson. Men det var feil. Han har spilt på Dirty Diana da. Sammen med Michael Jackson, for det var Steve Lukather som spilte gitar, og Eddie Van Halen som hadde soloen på Beat It, så er det rettet opp i. Det er fint at sånne som Jan Egil lytter korrektur på Trøndefrokosten. Nesten navnedagsrelatert musikk. Nå liner navnedag i dag, for her er Åge Aleksandersen. Vi skal danse på line.
1: Du

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilglass.
6: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
7: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også, fra klokka 10. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Det var musikk fra Dan McCafferty. Han var jo vokalisten I Nazareth og har da laget sin versjon av The Great Pretender.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi myser litt på trafikkskjermen, trafikkflyten I Trøndelag, den ser grei ut. Det altså onsdag I dag, men det kan vel hende at noen har litt fredagsfeeling. Jeg ser at det køer seg som alltid på de faste plassene. Det litt trafikk, litt mer enn jeg hadde forventet. Relativt greie forhold I Klett-Leinstrand-området ser det ut til. Men det trafikk ned mot onsdagkrysset, og det også da trafikk på Nordre Avlastningsvei, og det de tre plassene som bestandig utmerker seg. Det jo markeringen på E6-en da, mellom Trondheim og Stjørdal, det har vi blitt vant til. Det handler jo da om diverse nye rundkjøringer som da etablert da, I forbindelse da med oppgradering av motorveien mellom Ranheim og Hell. Kollektivtrafikken I rute ser jeg ikke noe unormalt der. Alt vel til lands, til vanns og I lufta. Og så det mai måned. Det betyr at det mye buss for tog I denne perioden, fordi at banenettet skal oppgraderes. Skinnegangen skal vedlikeholdes. Så jeg har sett mange busser hvor det står buss for tog. Jeg har aldri sett et tog hvor det står tog for buss på. Nei, båt for buss, buss for båt, sparkesykkel for taxi. Politiet, de har lite å fortelle, det står I meldingen. Det har vært en stille og rolig natt I Trøndelag. Vi har fått inn to meldinger om forstyrrelse av nattero I form av høy musikk. En på Verdal og en på Tiller I Trondheim. Begge oppdragene ble løst av patrulje på stedet. Har du meldingen fra trafikken? Send meg en sms. Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller Nea Radio sin Facebook-side. Straks klokka 8, da får du nyheter. Før det så får du Plumbo. Her Møkkamann.

0: V8.
1: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjær vil stoppe utredningen om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder en mulig samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjær ungdomsskole i lokaler på Gullbergaune. Kommunedirektøren mener løsningen vil gi en dyrere og dårligere skole og innstiller på å avslutte utredningen, skriver Trønderavisa. Høyre ville utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt og utvalget vet tok kommunedirektørens innstilling. Saken går nå videre til formannskap og kommunestyre. A-aksjonærforeningen i Ren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik. De ber nå formannskapet i Røros kommune støtte forslaget om å sette inn tidligere banksjef Even Kokkvold som ny styreleder. Det skriver avisa Arbeidets Rett. Leder Even Erlin mener Vik ikke har klart å skape ro og tillit i selskapet etter uroen i vår. Røros kommune er majoritetseier i Ren Røros og kan dermed i praksis avgjøre styrevalget på generalforsamlingen. Den finner for øvrig sted 19. mai. Alexander Sørloth skåret ett mål og sikret med det Atletico Madrid en plass i neste års mesterliga da laget slo Osasuna 2-1 i går kveld. Dette betyr at Atletico dårligst kan bli nummer 4 i serien. Dette var Alexander Sørloths 13. mål i La Liga denne sesongen. Og så til sagaen om trekspillet til Terje Tysland. Nå har det endelig kommet til rette, skriver han selv på Facebook. Trekspillet ble stjålet etter en konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april. Da gikk Tysland ut på sosiale medier og ba følgerne sine om hjelp. Og det viste seg å gi full klaff. En mann har meldt seg og kunne fortelle at han visste hvor trekspillet er. Og nå er det gjenforent med Tysland. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
5: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
3: og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio på

du oppdatert på riksnyheter og lokale nyheter, og snart så skal du bli oppdatert på været. Vi skulle jo en tur innom værvarslet, estimatet for nasjonaldagen. Førstkommende søndag så er det 17. mai. Det skulle vi egentlig innom i går. Det rakk vi ikke, så det skal vi ta tak i dag. Og i tillegg så blir det musikalsk besøk i studio når Frank Scott kommer og har med seg flunkende ny musikk. Ny låt. Vi har også konkurranse vi skal innom etter hvert. Og vi skal også prate litt om det faktum at det er cocktaildagen i dag. Og i tillegg til det, ja, Top Gun-musikk er bestilt. Det skal vi klare å få til. Og vi jakter på mer enn

0: Glass Tiger heter gruppa. En kanadisk gruppe. Kompisa med Bryan Adams, som også var med og kora på denne låta.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Dagen I dag starter finfint værmessig, og vi skal få høyere temperaturer I dag sammenlignet med I går. Det skal blåse bris I dag, og den kommer fra sør-øst. Og så kan det blæse opp I frisk bris på kysten, men dagen I dag handler om pent vær. Skal skye til litt da, utover ettermiddagen og kvellinga. Og I kveld I grensetraktene sør for Trondheim, så kan det komme nedbør som snø over 600-800 meter over havet. Vi skal jo på plussida et godt stykke, men det har vært minusgrader flere plasser I Trøndelag I løpet av natta. Men etter hvert, ja, så skal vi opp I 17 grader på det varmeste. Verdal og Stjørdal får 17 grader. Hitra får 16, det samme for Melhus, Steinkjær, Levanger, Frosta,

Kvål. Det skal bli 15 grader i Selbu i dag. Det skal bli 15 også i Trondheim, ser jeg. 14 Orkanger, 13 i Åren og 11 grader for Røros og Oppdal. Det skal bli en fin dag, men i morgen så blir det litt grått og vått, ser jeg. Men så tar det seg veldig fint opp igjen da, når vi kommer til fredag og lørdag. Temperaturer opp i 16-17 grader på fredagen, det samme på lørdagen. Men hva med søndagen da, 17. mai? Ja, det skal vi sjekke ut litt senere i Trønderfrokosten. Vi nærmer oss konkurransetid i Trønderfrokosten. Det vet du som lytter på, i hvert fall innimellom. I dag er det Midtbykortet til en verdi av 500 kroner som skal deles ut. Først Chris Holsten med låta ABBA. ABBA.

0: Chris Holsten med låta ABBA. Hyllest til ABBA, det noen referanser til en dame som danser vakkert til ABBA-musikk. Det konkurransetid i Trønderfrokosten, og det gavekortet fra Trondheim Management, Midtbykortet, som funker som et betalingskort. Det ser ut som et kreditkort, og de godtar det på utrolig mange plasser i Trondheim. Har du lyst på det, så må du løse dagens oppgave fra Anna Gram, som våken.
1: Morgen.
0: Alt vel?
1: Ja.
0: Ja. I dag så det den internasjonale cocktaildagen. Du klar over det, Anna?
1: Ja.
0: Ja, flott. Det må vi jo ta tak i løpet av dagen.
1: Ja, Bård. Det må vi jo markere.
0: Det må vi markere, men det skal vi gjøre litt senere, for nå skal vi ha konkurransen. Og når det da midtbykortet fra Trondheim og Trondheim Management, så det Trondheims-relatert spørsmål. Så hva det vi skal frem til i dag, Anna?
1: Sted i Trondheim kommune.
0: Ok, vi skal frem til et sted i Trondheim kommune. Ved hjelp av en ordrebus som består av tre ord. Bytt ut de tre ordene med det du tror de riktige alternativene. Og når du har byttet ut de tre ordene, så slår du det sammen til et helhetlig stedsnavn. Hvilke ord det vi skal jobbe med i dag, Anna?
1: Flire.
0: Ok.
1: Moteriktig.
0: Ja.
1: Badeplass.
0: Ok, vi tar det en gang til.
1: Flire.
0: Moteriktig.
1: Badeplass.
0: Ok, det betyr at vi skal frem til et eller annet sted i Trondheim, innenfor Trondheim kommune, og ordene du skal bytte ut altså flire, moteriktig, badeplass. Og hvis du tror du vet hvor vi skal hen, ja, da skal du starte en SMS med kodeordet NEA. Du skal skrive svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Nea til 26114. Vi tar det en siste gang. Bytt ut følgende tre ord.
1: Flire.
0: Moteriktig.
1: Badeplass.
0: Finn et annet ord for flire, et annet ord for moteriktig, og finn et annet ord for badeplass. Og vips, så har du da kommet frem til et sted i Trondheim kommune. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Nå skal vi til USA, sammen med AHA, og vi skal speide utover det som heter Manhattan Skyline.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkviss I Storteltet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Mask dere! Det ikke lov å ta med karsken I folkeparsken.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Driver du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.
9: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
10: Det mange som leverer svar på dagens konkurranse. Vi skal altså fram til en plass I Trondheim kommune. Ikke en fin plass vi skal fram til I dag, da? Eller det et sted der ingen skulle tro at noen kunne bo? Ja, vi skal repetere konkurransen litt senere I Trønderfrokosten.

0: Nea Radio.
1: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjær vil stoppe utredningen om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder en mulig samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjær ungdomsskole i lokaler på Gullbergøyene. Kommunedirektøren mener løsningen vil gi en dyrere og dårligere skole og innstiller på å avslutte utredningen, skriver Trønderavisa. Høyre ville utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt og utvalget vedtok kommunedirektørens innstilling. Saken går nå videre til formannskap og kommunestyre. A-aksjonærforeningen i Ren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik. De ber nå formannskapet i Røros kommune støtte forslaget om å sette inn tidligere banksjef Even Kokkvold som ny styreleder. Det skriver avisa Arbeidets Rett. Leder Even Erlin mener Vik ikke har klart å skape ro og tillit i selskapet etter uroen i vår. Røros kommune er majoritetseier i Ren Røros og kan dermed i praksis avgjør styrevalget på generalforsamlingen. Den finner for øvrig sted 19. mai. Alexander Sørloth skåret ett mål og sikret med det Atletico Madrid en plass i neste års mesterliga da laget slo Osasuna 2-1 i går kveld. Dette betyr at Atletico dårligst kan bli nummer 4 i serien. Dette var Alexander Sørloths 13. mål i La Liga denne sesongen. Og så til sagaen om trekspillet til Terje Tysland. Nå har det endelig kommet til rette, skriver han selv på Facebook. Trekspillet ble stjålet etter en konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april. Da gikk Tysland ut på sosiale medier og ba følgerne sine om hjelp. Og det viste seg å gi full klaff. En mann har meldt seg og kunne fortelle at han visste hvor trekspillet er. Og nå er det gjenforent med Tysland. Nyhetene var Veknutinke Skjem.
3: Programmet presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
5: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
7: Straks en tur innom trafikken for å se hva ståa er der, og eventuelt sjekke meldinger fra diverse instanser. Vi skal også innom lokalavisene i løpet av denne halvtimen. Aller først, Chuck Berry, You Never Can Tell.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi tittet en tur innom trafikken. Trafikkflytskjermen viser at morgenrushet, det har roet seg ned. Nå ikke så mye kø å snakke om der det bruker å køe seg greie, fine kjøreforhold. Det var jo en hendelse forleden dag her, hvor at det var en bil da, som var ute for et lite uheld, og politiet sa at de trodde at det kunne være da sterk motsol som var årsaken til det. Og det var kanskje den største utfordringer nå når at du kommer over en bakketopp og kjører rett mot sola. Plutselig så ser du nesten ingenting. Det fort gjort nå på morgenen når du ut og kjører, så vær litt på vakt. Vær klar til å dra ned solskjermen fra taket og eventuelt døtte på noen solbriller. Det er altså den 13. mai i dag. Er det noe ting å merke seg? Ja, det er det. Ifra dem som styrer og steller da med hurtigbåter og ferger, ATB altså. Og det handler om rute 805 Brekstad til Trondheim med avgang 16.05 i dag, onsdag 13. mai. Det forventes stor trafikk i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag og den kommende langhelga. Og på avgangen fra Brekstad 16.05 onsdag 13. mai kan det derfor bli stor pågang og begrenset kapasitet. Vi oppfordrer reisende som ønsker å sikre seg en plass ombord til å benytte tidligere avgang med MS Theisen i rute 805 med avgang fra Brekstad klokka 13.20 eller MS Expressen i rute 800 med avgang fra Brekstad 14.30. Stort trøkk altså på hurtigbåtene i forbindelse med den langhelga, og det kommer nok til å prege litt av trafikken, også kollektivtrafikken i den helga som ligger foran oss, langhelga. Politiet de forteller at de har fått melding om innbrudd hos en bedrift på Nardo i Trondheim i løpet av natta. Det er Kås Bygg. Der ble det stjålet blant annet en servicebil. Det er snakk om en Mercedes-Benz Vito varebil, og regnummeret er VJ13529. Det skal være en stor logo på bilen der det står Kås Bygg, eller Kaas Bygg da. Ved observasjoner av bilen, kontakt politiet, tips politiet på telefonnummer 02800. Har du tips til oss i Nea Radio? Send SMS, start meldingen med Nea og send meldingen til 26114.
0: Trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nå, musikk fra Sigrid.

0: Hei, en enn Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.

0: frokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
1: Vi skal ta en snartur innom utvalgte saker fra lokalavisene denne fine onsdagen 13. mai. Knut Ingersheim, morgen morgen.
2: Morgen, Bård. Er det fint? I dag må det vel være lille himmelfartsaften, eller noe sånt?
1: Ja, det, der er du inne på noen ting. Der kan jeg gi deg medhold. Det ja. Og for min del da, som har vært så smart og plottet inn denne fredagen og tatt ut en fridag, så får jeg lang helg, så jeg føler at det her er en onsdag som har kledd seg ut som en fredag for min del.
2: Ja, for jeg la merke til det her på Nea Radios system for hvem som skal jobbe med hva, at du var fraværende på fredag, ja, og du var raskest på labben og sikret deg fri den dagen.
1: Du, jeg har plottet inn innklemte dager helt frem til 2030.
2: Ja, det der er veldig smart da.
1: Det er det. Vi skal ta en tur innom utvalgte saker fra lokalavisene, og jeg kan starte med en sak i dag, fordi at det er flere lokalaviser som har denne beskjeden. Varsle strømsjokk, nå må folk våkne. Nå sitter jeg og ser på Nidaros, men jeg ser at det er flere aviser som har denne saken. Og du kan lese da om kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt, som da mener næringslivet blir tatt på senga av strømprisene, og varsler at de neste 6 månedene blir kritiske for Trøndelag, for tida med strøm til, ja, for eksempel 20 øre kilowattimen kommer ikke til å være standarden fremover. Det er svære sånne skremmeoverskrifter rundt omkring. Du har sikkert sett dem, Knut Inge.
2: Ja da, jeg har sett dette her, er vel en sak opprinnelig fra Trønderavisa, tror jeg, og som han sier da, at han mener den nye prisnormalen vil ligge på rundt 50 øre.
1: Ja. Ja, det er jo altså prisnormalen, og hva er det strømstøtta slår inn på? Ikke 50 øre?
2: Ja, er det det? Jo, det er kanskje det. Og så har du jo Norgesprisen, den er vel fast på 50 øre?
1: Ja, nettopp. Så det legger jo rundt her strømmen eventuelt kommer til å havne på da. Det står da den nye prisnormalen på strøm vil ligge på rundt 50 øre. Allerede til høsten forventes det en flat pris på 70 øre i Trøndelag. Og bedriftene har i lang tid hatt nytt godt av unaturlig lave priser. Og nå skal det bli naturlig høye priser da, sånn som jeg skjønner det.
2: Ja, det er jo den nye normalen det her da, og så slår jo også han her et slag for Norgesprisen. Og til tross for at mange har valgt det, så er det faktisk ikke mer enn 15% av strømkundene i Trøndelag som har tatt denne Norgesprisen da. Og så ser jeg jo at denne karen han advarer om at Norgesprisavtalen kommer til å bli jekka opp fra 50 øre og kanskje opp mot 70 øre også da, vil jeg kanskje tippe. Noe av det samme har jo NTE skissert tidligere også.
1: Fysj av meg. Det er jo fint hvis du lurer på om Norgespris er gunstig, så går du inn på elhub.no, så kan du legge inn regnestykket ditt der for strømbruken din. Jeg har gjort det, og jeg la inn for høtta, og jeg la inn for kåken min hjem. Nå er det en veldig strømeffektiv, energivennlig bolighjem, og den, der var det ikke smart å gå for Norgespris, hvertfall ikke når jeg sjekket, men på hytta derimot, der fikk jeg en sterk anbefaling, så det har jeg gjort da, det gjorde jeg for en god stund tilbake.
2: Ja, det er jo ganske smart da, for det er jo mange som fikk seg noen sjokk her i januar, og i hvert fall i februar da, det var 3 uker med 20 minus, da røykte på noen kroner for mange, tror jeg.
1: Det gjorde det. Det er flere lokalaviser som har denne saken med varsler strømsjokk i dag, har jeg sett.
2: Ja, det er litt sånn sjokkerende tilstander i adresseavisen også da, på forsida på deres nettsted, adressa.no, så er ordføreren i Trondheim, Kent Ranum, og nå får han støtte da, for sin partikollega Mats Ramo. Og bakgrunnen i dette her er jo at ordfører Ranum har vært i en årelang nabokrangel med sin nabo Trude om et felles kloakrør. Kameraundersøkelser viser at de her rørene er koblet sammen, og Ranum mener de ikke har det. Og det ble jo både rettsaker og diskusjoner, og den saken her har jo valsa rundt, spesielt i adressavisen, og vakte også sterke reaksjoner på sosiale medier, der Kent Ranum har fått det glatte lag. Han har jo en del penger, og folk mener at han liksom tar seg litt til rett. Da. Og nå går jo da Mats Ramo ut og sier at han tror ikke Ranum har prøvd å lure noen. Så det der er jo en nabokonflikt da.
1: Ja, det er det, og det er jo en pussig, skal vi si, skitsak, for det handler jo om kloak det her, og Ranum har jo nekta på at hans kloak da er forbundet da med kloaken til hun Trude. Jeg har jo lest saken, for at jeg synes den var interessant, og de var jo inn i boligen til Ranum på et tidspunkt og tømt noe sånn gul væske ned i toalettet og trakk etter, og så var de ned da i kloaken til Trude og kikket. Ja, der kom den gule veska sildrene siden gjennom røret.
2: Ja, de har sine metoder.
1: Ja, de har det, så vi får nå se da, men de har vel gått til forlik etter det jeg har skjønt. Det var vel et krav på en 150-160.000 fra hun naboen, hun Trude da, men jeg tror de endte opp med sånn 75.000 eller noe sånt ja, møttes på halvveien eller noe sånt.
2: Ja, det er nok slik også, understreker jo gruppelederen i Høyre da, Mats Ramo, at det her er jo ikke et partianliggende, men en privatsak, og advarer jo da mot å blande politikken inn i dette her, og så legge til at det er nabokrangler. Det finnes tusen av i Norge. Har du kranglet med naboen din noen gang?
1: Nå må jeg begynne å tenke. Har det vært noen disputter der? Nei, ikke noe som er... Kjem på, det har vært jovialt og fint, men det er jo fordi at jeg selv er jo en jækla trivelig og jovial nabo, så det er ingen som har lyst til å krangle med meg.
2: Nei, det er jo sant. Du har jo ganske mange keyboard da, Bård.
1: Ja, jeg har det. Så jeg har fått en klage en gang på spill høy musikk der jeg bodde. Så,
2: ja.
1: Men det var hyggelig det også.
2: Så, var det en bra låt?
1: Låta var jo helt fantastisk. Jeg tror jeg spilte Rush på fullt volym.
2: Ja, da får du medhold.
1: Ja, men hun dama på 92, hun var ikke så glad i Rush. Men. Musikksmaken er jo litt forskjellig. Vi skal hoppe videre. Vi tar turen til Trønderavisa, og der kan du da møte da Ylva Berge, som da har tatt grep for å få ned boligkostnadene. Dyre leiepriser fører nemlig til kreative løsninger. Hun er ikke alene om å velge denne løsningen, men hun sparer tusenvis av kroner, fordi at hun har da valgt å ikke kjøpe seg leilighet eller leie leilighet. Hun har bosatt seg på campingen.
2: Ja, jeg så det der, og det var jo en rett staselig, gammel, norskprodusert Bjølset campingvogn du har valgt da.
1: Ja. Ja, altså, kjøp en gammel campingvogn, koster ikke så mye, og jeg vet ikke hva leieprisen er for å stå med campingvogn permanent på en sånn campingplass. Mulig du har litt mer peiling enn meg her, Knut Inge.
2: Ja da, jeg har jo bebodd campingvogn selv i noen tid, og det er klart du betaler mindre enn du gjør for å bo i en leilighet, ja. Det er jo litt sånn forskjellige priser her da, litt utifra om det er inkludert strøm, og om det er inkludert både det ene og det andre, men jeg vil tro du sparer ganske mye i forhold til å bo i leilighet, ja. Men det er klart du offrer mye i form av komfort da.
1: Ja, du gjør det, men mindre kåk, mindre å rydde og mindre å vaske, har jeg hørt.
2: Ja da, det er klart at det er jo ikke mange kvadratmeter du må vaske da, men så er det veldig trangt da, så du kommer liksom ikke til å veve rundt med vaskestøren, så du må også vaske litt kreativt.
1: Ja, og så er det ikke sånn at, det er ikke mye sånn rydding etter en stor fest med en sånn par og 20 venner som har vært på besøk og sånn.
2: Nei, det er litt mindre av det.
1: Ja, det er det. Men hun sier jo det da, hun, studenten Ylva da, som har flyttet inn med campingvogn på campingplass da. Hun sparer masse penger, og ja, litt utfordringer er det, men har hun fått valget, så har hun kommet til å gjort det igjen. Så det er jo godt når hun har da fått litt erfaring og sagt at det her var smart, så det her har hun kommet til å gjort om igjen, angrer ikke. Hun sparer jo mye penger.
2: Nei, jeg skulle ha tenkt det samme selv da, i min studietid. Man bodde seg jo ihjel i den tida der, og så må jeg jo forlegge at å bo på campingplass kan faktisk være veldig hyggelig. Det er mye hyggelige folk der. Folk blir jo koselige og byr på en kaffe, og det er god stemning.
1: Ja, og så er du egentlig på ferie hele tida. Det er en fin sak du kan lese inn i Trønderavisa i dag.
2: Hvis vi går til Fosna-folket, så kan de sprette champagne, står det her. Har fått strøm, ja til ny fabrikk. Det Gen 2 Energy som har fått 150 megawatt til planer om hydrogenfabrikk i Åfjorden, og det gjør at realisering av prosjektet langt mer sannsynlig. En milepæl, sier bedriften til avisa Fosna-folket. Det var jo 11. mai at Statnett og Tensio formelt godkjent planene om en hydrogenfabrikk ved Monstadhavn i Åfjord. Dette er da 150 megawatt fra nettet, det tilsvarer 80-90 000 husstander det, men det skal også være nok til å lage 60 tonn flytende hydrogen om dagen. Og du må bruke mye strøm for å lage hydrogen, og for at dette skal regnes som grønt, da, så må energien komme fra såkalt fornybare kilder, så nå er man i hvert fall noe nærmere en slik fabrikk, og kommunen de held på med reguleringsplaner for å se hvordan det her da eventuelt kan komme i stand. Så det bygges.
1: Det bygges. Sjekk også ut nyaradio.no. Mange fine flotte saker der. Og med det, Knut Yngersheim, takk for praten.
2: Bare hyggelig, Bård.
1: Og før du får nyheter på toppen av timen, Amy Grant med Big Yellow Taxi.

0: E9.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjær vil stoppe utredninga om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder en mulig samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjær ungdomsskole i lokaler på Gullbergaune. Kommunedirektøren mener løsninga vil gi en dyrere og dårligere skole og innstiller på å avslutte utredninga, skriver Trønderavisa. Høyre ville utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt og utvalget vedtok. Tok kommunedirektørens innstilling. Saken går nå videre til formannskap og kommunestyre. A-aksjonærforeningen i Ren Røros vil bytte ut styreleder Lars Stenvold Vik. De ber nå formannskapet i Røros kommune støtte forslaget om å sette inn tidligere banksjef Even Kokkvold som ny styreleder. Det skriver avisa Arbeidets Rett. Leder Even Erlin mener Vik ikke har klart å skape ro og tillit i selskapet etter uroen i vår. Røros kommune er majoritetseier i Ren Røros og kan dermed i praksis avgjør styrevalget på generalforsamlingen. Den finner for øvrig sted 19. mai. Alexander Sørloth skåret ett mål og sikret med det Atletico Madrid en plass i neste års mesterliga da laget hans slo Osasuna 2-1 i går kveld. Dette betyr at Atletico dårligst kan bli nummer 4 i serien. Dette var Alexander Sørloths 13. mål i La Liga denne sesongen. Og så til sagaen om trekspillet til Terje Tysland. Nå har det endelig kommet til rette, skriver han selv på Facebook. Trekspillet ble stjålet etter en konsert i Olavshallen i Trondheim sent i april. Da gikk Tysland ut på sosiale medier og ba følgerne sine om hjelp. Og det viste seg å gi full klaff. En mann har meldt seg og kunne fortelle at han visste hvor trekspillet er. Og nå er det gjenforent med Tysland. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
5: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
3: og
6: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
7: Trønderfrokost.
10: God morgen!
0: En liten ting som jeg lurer på I denne sammenhengen. Nå har jeg drevet og kauka god morgen hver dag I 5-6 år eller noe sånt der. Altså, du som hører på begynner å bli lei. Skal jeg slutte opp? Skal jeg finne på noe annet? Gjerne kom med noen tilbakemeldinger der. Nea til 26114. Takk. Vi halvveis I Trønderfrokosten denne onsdag 13. mai. Det en fin dag, værmessig. Vi har kommet frem til årets 133. dag I uke nummer 20. 232 dager igjen til nyttårsaften, og I dag så det Linda, Line og Linn som har navnedag. Jeg tror det kommer noe mer navnedagsrelatert musikk etter hvert. Cocktailmusikk, finnes det? Vi skal I hvert fall prate litt cocktail litt senere I sendingen. Jeg vet at Anagram har noen ting på hjertet, jeg vet ikke hva det handler om. For det verdens cocktaildag I dag. Det også Top Gun-dagen, det ligger Top Gun-musikk på lista mi. Fra originalfilmen, vel å merke. Den første. Og så det da den offisielle rotfyllingsdagen I dag. Ja, muligvis skal snuse på det. Og så kommer det besøk I studio etter hvert. Frank Scott aktuell med

0: været presenteres av
1: Flaggstang fra mithaug.no
2: Norske bunader I Prinsens gata
3: Internett og TV-leverandøren Neas
0: og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
4: Værvarslet for denne onsdag 13. mai forteller om bris fra sørøst med frisk bris på kysten I løpet av dagen. Pent vær skal det bli I hvert fall på dagtid. Utover ettermiddagen så skal det skye til, og I kveld så kan det komme litt regn I grensetrakten og I sørlige deler av fylket. Og det kan komme nedbør som snø, hvor snøgrensa over 600-800 meter over havet. Og temperaturer vi forventer I dag, vi kommer opp I 17 grader på det varmeste, Verdal og Stjørdal skal få 17, det skal også frosta for nå, skjer det, 16 grader, det får vi Kvål, Bjugn, det blir det også Levanger, Steinkjer, Melhus og Hitra. 15 grader I Trondheim og Selbu, skjer det, 15 også I Meråker, og så skal vi... Litt ned da. Vi skal ned I 12 grader I Åla I dag. 11 grader Røros og 10 grader I Oppdal. Fint vær I dag. Ser jeg det kan bli litt mer fuktig I morgen, men sola skal gløtte fram I morgen, og så tar det seg fint opp på fredagen da, og lørdagen med temperaturer opp I 16 grader. Og så skal vi se på 17. mai været litt senere I trøndefrokosten I dag. Har du noe på hjertet? Har du noe du har lyst til å bidra med? Det noe du grunner på? Det noe du lurer på? Send melding da. Det kan du gjøre på Nea Radio sin Facebook-side, eller på Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller du kan sende SMS. Nea kodeordet. Skriv meldingen din og send den til 26114. Straks dagens konkurranse etter Maria Haukås Mittet med Nord. Nå det adjø.

0: smittet med en nordnorsk sommersang. Det snør, det snør. Ja, det snør nordafor. Ikke hele sommeren da. Det mange som har levert svar på dagens oppgave, dagens ordrebus, som Trondheimsrelatert, fordi premien gavekortet Midtbykortet til en verdi av 500 kroner, levert av Midtbyen Management, som et gavekort som funker som et kreditkort på ja, masse plasser i Trondheim. Både butikker og kulturelle plasser, og ja, det går an å bruke det på mye rart, og når du vinner kortet så får du en oversikt over hvor du kan bruke det hen. Kaféer, restauranter, diverse. Og vi skal altså frem til et eller annet sted i Trondheim, var ikke det Anna sa. Hva var hintet i dag? Sted i Trondheim kommune. Og så har jeg gjort litt research da, litt sånn historisk research, og en gang i tida så var ikke her en del av Trondheim kommune, men det det nå, det ble det, for en god stund tilbake da. Hvor det vi skal hen? Du får tre ord, du bytter ut ordene med det du tror de riktige alternativene, og når du har gjort det, så slår du det sammen til et helhetlig stedsnavn. Ordene du skal bytte ut
1: Flire.
0: Moteriktig.
1: Badeplass.
0: Flire, moteriktig. Badeplass. Finn et annet ord for flire, et annet ord for moteriktig, og et annet ord for badeplass. Og når du har byttet dem ut og slått det sammen, så ser du, oi ja, det dit vi skal, ja, det jo et sånt sted der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og i det her øyeblikket så får jeg kanskje sinte meldinger fra stedet. Neida, det fint der. Hvis at du vil levere svar, så gjør du det på SMS. Start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Ganske snart så kommer Frank Scott på besøk, men nå musikk fra Men at Work. Dette Down Under.

0: Nea Radio.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: Terje!
6: Ja! Hva det nå da?
5: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
6: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
5: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
6: Så vanskelig det nok, altså.
5: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
7: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
8: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
9: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
10: Det I melding til det som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
11: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
12: 0909 du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Sendingen presenteres av
2: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
14: Svømmehallen A4 Arena. På tillit!
15: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Dette Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7-11.
16: Det blir musikalsk prat hvert øyeblikk I Trønderfrokoststudioet. Frank Scott aktuell med ny musikk, men før det så skal vi ta en litt eldre igjen, og jeg har en grunn til å spille låta. Låta heter «Det fredag», nemlig. Hvorfor? Ja, det får du vite etter låta.

0: Frank Scott med det I fredag. Hei Frank.
1: Hei, hei, hei. God morgen.
0: Hei. Du, grunnen til at jeg spiller fredagsmusikk på en onsdag, det jo fordi at jeg skal ha langhelg, så jeg føler jo at denne onsdagen fredag, det en onsdag som har kledd seg ut som fredag.
1: Ja, det fint med sånne onsdager.
0: Ja, det fint med sånne låter som det går an å trekke fram da, når at, altså, det noe spesielt med fredager, vet du.
1: Ja, som regel så begynner jo arbeidsvekka mi da.
0: Ja. Ja
1: altså sånn ut og for på jobb I hvert fall. Nei, jeg jobber jo hele uka ellers, men da I det skjulte.
0: Ja, jeg skal greve litt I artisten Frank Scott nå, fordi at jeg mener at du en smule schizofren I måten du liksom, ja, produserer og framfører musikk på, fordi at Frank Scott jo en artist. Du har også da Scott Nation, som litt mer elektronika, du har Nordans, og så vidt meg bekjent, så driver du også som vokalist I et sånt cover-rockeband.
1: Ja da.
0: Gjør du? Altså, hvor mange sjangerer du innom sånn I løpet av, jeg skulle ikke si, som artist?
1: Nei, altså, når jeg skal presentere meg I en CV eller noe sånt, så skriver jeg alt innen populærmusikken.
0: Ja.
1: Det vanskelig å si, for at det rett og slett, jeg har jo en country-trio.
0: Ja, og så det jo, ja.
1: Ja, så har jeg et blues-band. så jeg veldig glad I... Men sånn, det personlige da, det jo egentlig ikke, der ikke jeg så opptatt av en artistprofil, men der mer, der ønsker jeg mer å fremstå som en låtskriver og produsent da. Mm. For det vel det som etter hvert kommer til å bli realiteten for min del, ja, fremover da, når jeg begynner å bli... Aldrende.
0: Aldrende, ja. Livets solnedgang, ja, egentlig, ikke som å si, men vi går ikke der.
1: Nei, nei. Nei jeg har aldri hatt det bedre enn jeg har det nå.
0: Nei.
1: Så det jeg ikke med på den, jeg.
0: Du, jeg bare nysgjerrig med å spørre, det rockebandet som du, cover-rockebandet, hvilket band det?
1: Ja, det var et band som heter Purple Night, med ja. Deep Purple.
0: Ja, ja. Og det jo litt snedig, altså, du syng Deep Purple I ene øyeblikket, altså, Nordans, det danseband?
1: Nei. Nordlands har trekt seg ut fra dansebandsegmentet.
0: Har gjort det?
1: Ja. Vi jobber for å ha et helt annet marked. Altså, det jo samme låtene. Men nå så har jeg jo tatt det med unge, freshe musikere som dødsgode til å spille. Mm. Og de så gira, og uttrykket mye tøffere da, og mye mer upptempo. Og det... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det country, for jeg har sånn respekt for country-sjangeren, men det mer inspirert av det, samt at vi kaller det folkrock. Det I hvert fall det som står på platene våre nå. Mm. Men vi har ikke... Det markedet som handler om å spille til dans, det jo nesten ikke eksisterende. Altså, det noen plasser sørafor som har sånn danse-weekends og dansehelg og dansefestivaler og sånne ting. Mm. Men det som altså, det ikke noe gærlig I det. Det trivelig det, men det ikke noe for oss.
0: Ok.
1: Vi vil ha folket frampe scenen med hendene I været, skjermhuva på skrå, litt sagt,
0: ja.
1: Og våre litt med, allsang og...
0: Ja.
1: Ja, så det liksom, det handler om for våre steder, så vi spiller gjerne dans, altså folk må gjerne dans og ha det artig, det helt I orden, det handler ikke om det, men det bare at vi lager ikke musikk, noe som spesialsydd for dansemarkedet.
0: For danseband-danserne?
1: Ja,
0: ja. Så det vil si at Nordans vil føles litt mer hjem for eksempel på countryfestivalen I Skjåk eller hva
1: ja,
0: heter det?
1: Ja, absolutt. Vi ser jo det, vi har jo noen gode venner I både Harlekin og Too Far Gone og Siegubba og dere segmentet der.
0: Mm.
1: Så vi vil jo gjerne være på festivalet med dem.
0: Ja, ikke sant? Og ja. Dere heller mer mot dem enn mot Christer Sjøgrens.
1: Ja.
0: Altså, ja. Vikinger da.
1: Nei, men du har et poeng der altså.
0: Ja. Ja, ja. Nei, men altså, du jo en allsidig musiker, og så har jeg hørt rykter om at du nå skal da, skal du starte eget plateselskap også, Frank?
1: Ja, har startet det.
0: Ja.
1: Ja, det selskapet heter M-Play Records, og da kommer jeg spekulere på hva er symbolikken der.
0: Ja.
1: Det ingenting.
0: Det ikke?
1: Nei, det rett og slett datteren min laget en logo til firmaet mitt som heter Frank Scott Musikk, og inni der så hadde han laget en kjempefin M,
0: ja.
1: Som var laget av... som var laget som en sånn waveform, altså en sånn lydform da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg at den der må jeg bruke. Sånn at, og da må jeg ha noe med M.
0: Ja.
1: Så jeg brukte veldig lang tid på å lete meg gjennom alle register som hadde med trademark og sånne ting å gjøre. Og det jeg fant ut at det ikke noen firma i verden som heter M-Play Records.
0: Ok. Ja, og altså, bokstaven M er jo en av de mer takknemlige bokstavene å lage fin logo av.
1: Det er det.
0: Det er det. Så, ja. Men vi må ha litt musikk nå, og da jo spørsmålet, er den nye låta di som kommer ut nå, førstkommende fredag, er den da på ditt plattselskap?
1: Ja, for det er, den er egentlig veldig representativ da, for den type musikk som jeg ønsker å gi ut.
0: Ja, og jeg synes at det var litt annerledes enn hva du hadde gjort før.
1: Ja.
0: Og jeg synes det var en veldig, veldig fin låt.
1: Hyggelig.
0: Ja, men i stedet for at jeg skal sitte og beskrive låta, så skal vi spille den, for det her er det nyeste nye. Ikke tilgjengelig enda. Det er sneak-premiere her på Nya Radio nå. Det er da nylåta til Frank Scott. Det her er Birds of Paradise.

0: Det var altså det nyeste nye. Låta kommer førstkommende fredag. Frank Scott med Birds of Paradise. Veldig fin låt, Frank.
1: Takk for det.
0: Jeg likte den. Og du sang på engelsk.
1: Ja. Det er flere grunner til det. Det er fordi at nå har jeg jobbet iherdig et års tid for å få samlet gamle låter som jeg har skrevet. Altså, låten her er helt ny da, den er nyskrevet. Men jeg har massevis av låter som er på engelsk. Og så er de, så jeg har tatt dem inn i studio igjen og renovert dem og sånn at de er klar for utgivelse da. Mm. Og da vil jeg gjerne ha en sånn rød tråd med engelsk, fordi at jeg jobber i tillegg til å skal ut på streamingmarkedet da. Så jobber jeg også ut mot film og film og TV.
0: Ja, men vi var jo inne om det faktum at du har startet egen label, som det heter på godt norsk, eller plateselskap, og hva er fordelene med å ha eget plateselskap som artist?
1: Nei, altså det handler jo om at det handler om å ha kontroll selv på når skal det gis ut, når, altså det er jo litt sånn at jeg er jo ganske urolig, selv om jeg ikke virker sånn, så er det veldig mye som skjer inni meg. Sånn at jeg er ikke noe glad i å vente på folk som ikke tar telefon, som ikke svarer meg, da gjør jeg det selv, liksom.
0: Ja.
1: Så jeg er litt sånn da. Mm. Så, men jeg har jo på en måte opparbeidet meg en slags erfaring og kunnskap om hvordan ting fungerer, sånn at jeg får til å gjøre det selv. Men det er jo ikke alle som gjør det, og da vil jeg jo anbefale å ta kontakt med et etablert plateselskap, selvfølgelig.
0: Ja, men det fine for din del er det at det er ditt plateselskap, og de kan ikke dumpe deg som artist. Du har plateselskap i ryggen hele tiden.
1: Ja, hele tiden. Rundt meg overalt.
0: Ja. Og du har tenkt å gjøre litt kreative ting med tanke på det her plateselskapet. Du skal gi andre en sjanse også, men du skal jo hovedsak gi ut din musikk.
1: Ja, for det som er hovedintensjonen med selskapet da, som jeg for øvrig kaller M-Play Records, så er tanken at jeg må begynne å bruke litt av det, alle musikken som jeg har skrevet opp gjennom tida. Mm. Jeg har jo hentet tak i musikk som jeg skrev så langt tilbake som til 90-tallet, som jeg har renovert og laget ny tekst på, i hvert fall ryddet opp i språk og grammatikk og sånne ting, og da er det tanken at i stedet for at jeg skal drive og gi ut musikk annet hver helg fremover, så vil jeg ta til meg artister, i hovedsak sangere da. For jeg har et team da med musikere i tillegg da, som jeg har fast da. Og de skal få komme til meg, synge inn en låt, fremstå som en frittstående artist, og gi ut da. Kriteriet er at det skal være min låt.
0: Mm. Ja, men det høres ut som det er en god plan på dette her. Det her er noe du har grublet på. En litt sånn ny tankegang for din del, eller?
1: Ja, det er helt nytt. Jeg var nesten på gråten når jeg kom på det. Jeg synes det var så smart.
0: Hvor flink er jeg? Hva har jeg kommet på nå? Klapp meg selv på ryggen, og så er jeg plateselskapet mitt i ryggen. Så, ja, alt er jo bare
1: veldig. Ja, egen logo.
0: Men nå har du altså gitt ut låta Birds of Paradise. Betyr det at det kommer flere låter i samme sjanger etter hvert nå?
1: Ja, for at den representerer veldig mye den type musikk da. Selv om det kommer til å bli litt mer uptempo, men det som jeg sier, jeg kan ikke bare synge Deep Purple. Jeg har en dypere stemme også som vil ut.
0: Du har jo vært innom mye forskjellig musikk, og min favoritt når det gjelder da Frank Scott, det er jo det du kaller for Scott Nation. Når at du da ga ut et album, eller ga ut masse låter som hadde litt mer elektronikapreg, og det var litt mer bruk av synthesizer og sånn der, og du fikk nesten sånn, trøndersk Pet Shop Boys, eller noe.
1: Ja,
0: det er jo kult. Men så har jeg tenkt at er ikke her musikk som har egentlig kunnet funke veldig bra på engelsk?
1: Jo. Det kan hende det kommer til å skje.
0: Ok.
1: Ja. Du vet, Scott Nation var jo et prosjekt. Vi var jo fire venner som startet opp et band under pandemien. Så det var jo for at det var ikke noe håp om å få spilt et dans under pandemien. Eller på fest eller noe som helst. Så vi laget et prosjekt som passet bedre til sånne små kulturscener da. Og så ga vi ut, da hadde jeg jo tida til å, selv om det, jeg tror det tre singler som jeg gitt ut med Scott Nation, men vi har jo musikk til et helt album, ferdig. Men så kom liksom virkeligheten tilbake, sånn at Norge åpnet, og så viste det seg at det var et veldig tungt marked å inn på da.
0: Ja.
1: For å få jobba med det prosjektet da.
0: Mm.
1: Da var det litt for lett å gå tilbake til samme tralten igjen da.
0: Ja. Jo, men nå med nye plattselskaper i ryggen, så kan du forhandle litt med dem og si du skal ikke vi ta og pusse litt på de gamle Scott Nation-låtene og se om vi klarer å gjøre noe spennende med dem.
1: Ja da, det går an det.
0: Snakk med sjefen din.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: Ta den for meg. Bare en tar telefon, så.
0: Neste gang folk har muligheten til å oppleve deg og musikk live, når blir det?
1: Nei, altså, jeg har jo nedskalert egentlig dette konseptet med å dra rundt og spille på pub og sånne ting. Men det er en plass jeg trives veldig godt, og det handler ikke så veldig mye om selve spilljobben, men det handler om å få lov til å være alene i 3-4 dager på et hotell og kose meg i en hyggelig by,
0: ja.
1: Og det er Tromsø.
0: Ja.
1: Så jeg skal til Rorbua da.
0: Okay.
1: Det koser jeg meg skikkelig. Nordlendinger er fantastiske folk da. Men ja. Det er jo, ja.
0: Mm.
1: Men jeg har jo en country-trio, som egentlig er tre musikere som har sitt opphav i Nordlands da. Vi gjør jo, den trioen heter for øvrig The Bad Good Ones. Så vi skal jo til slutten av mai, og så skal vi til Kristiansund og spille to dager der, og så er det Rørvik helga etterpå, og så skal vi på en festival oppe i Båtsfjord i august med den trioen da.
0: Mm.
1: Så ellers så blir det en del nordlands da. Vi skal jo, ja, vi skal til Finnmark med det også faktisk, både Hammerfest og Kirkenes da.
0: Ja.
1: Og så kom det meg for øre i går faktisk at nordlands skal spille på Levanger. Kan det bli? Blir 30. juli, tror jeg. Dagen okay. Før 1. juli, 1. august.
0: Mhm.
1: Ja, så vi spiller jo, selv om hvert enkelt konsept kanskje ikke ser ut som vi har verdens lengste turné, så har jeg gjort noe hele tiden da, med forskjellige konsepter.
0: Vi kunne ha pratet om musikk i timesvis, Frank, men nå skal vi da avslutte med min favorittlåt. Det har jeg sagt til deg før, og du husker hvordan låt som er min favoritt fra din musikkatalog?
1: Ja da, vi snakket mye om det. Det var den som heter Plan.
0: Ja, fra Scott Nation. Og du synger altså på norsk. Det er en fantastisk fin tekst, fantastisk melodi. Og så vil jeg bare utfordre en som hører på. Tenk deg om denne låta har vært på engelsk. Har det da kommet til å ha vært en internasjonal hit? Jeg mener det. Det er min mening.
1: Ja, bra.
0: Frank Scott, tusen takk for besøket og lykke til videre med musikken.
1: Takk for at jeg fikk være her. Takk.
0: Og her er altså låta Plan.

0: kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Lørdagen 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
5: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Billettene kjøper du via vommel.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
7: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen.
8: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
7: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
8: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
7: Åh, se på det her da.
9: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Nå du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selbu 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
13: Musikk nå ifra Dire Straits I Trønderfrokosten. I løpet av den neste timen så skal vi se på 17. mai-været. Og vi skal også innom cocktaildagen som I dag 13. mai. Men her og nå altså Dire Straits, Mark Knopfler, Money for Nothing and Chicks for Free.
14: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Nothing. Chicks for free. Kyllingvinga. Chicks, ikke det? Nei. Ja. Det var også Sting da, som var med på denne låta som du hørte. Vi skal også en liten tur innom Melodi Grand Prix I løpet av den neste timen. Første delfinale var I går. Finland fikk gode skussmål med låta si på finsk. Den skal vi også spille I løpet av den neste timen. Nå for nyheter Harry Connick Jr. Her får du Recipe for Love.

0: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. SV går sammen med flere andre partier for å sikre flytilbudet på Røros. Partiet fremmer forslag på Stortinget sammen med FRP, Senterpartiet, Høyre, MDG, Rødt, KrF og Venstre. De mener regjeringens nye anbud for distriktsflyruta i Sør-Norge kan gi færre avganger og dårligere kapasitet. Partiene krever blant annet nattparkering av fly på Røros. Målet er å redusere kanselleringer og sikre stabile morgenavganger. Også når tåka gjør det vanskelig å lande. Partiene ber om hastebehandling i Stortinget 21. mai. Trøndelag kan få strømsjokk til høsten. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til Trønderavisa at lite vann i magasinene og ekstremt strømforbruk i vinter har gitt unormalt stort vannunderskudd. Han mener tida med strøm til 20 øre ikke blir normalt fremover og venter strømpris på rundt 70 øre i Trøndelag til høsten. Han ber folk og næringsliv våkne og vurdere fastprisavtaler. Han advarer om at de neste 6 månedene blir kritisk dersom magasinene ikke fylles opp før vinteren. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjær vil stoppe utredningen om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjær ungdomsskole i lokaler på Gullbergaune. Kommunedirektøren mener løsningen vil gi en dyrere og dårligere skole og innstille på avslutt utredning av skriver Trønderavisa. Høyre ønsker å utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt. Utvalget vedtok dermed kommunedirektørens innstilling. Og Riksantikvaren har bevilget snaut 1 million kroner til trønderske prosjekter for å ta vare på arkeologiske kulturminner som helleristninger og gravhauger. Pengene går til Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet fordelt på 14 prosjekter. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Programmet presenteres av
3: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
2: Og
5: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God morgen.
10: Nei, det var det rettere å si god formiddag nå som klokka har passert 10:05, og vi tar fatt på den siste fine timen i Trønderfrokosten denne onsdag 13. mai. Og i dag, 13. mai, så det Linda, Line og Linn som har navnedag. Det den offisielle rotfyllingsdagen. Det vi glad for, ikke sant?
11: Ah.
10: Ja. Har vi rotfyllingsmusikk? Ja da, det kommer etter hvert. Cocktailmusikk på cocktaildagen. Det må vi også prøve å få til. Vi skal prate litt cocktail. Vi har konkurranse på gang, hvor du har muligheten til å vinne midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Vi skal se litt på 17. mai-været. Og så har vi noe annet som vi også skal innom i løpet av den siste timen. Og du kan bidra hvis du føler for det, vel å merke. Send sms NIA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller NIA Radio sin Facebook-side.
12: Okay. Coconut man.
10: Hæ? Moonhead. Ja, som kokosnøttmann. Her Jessie J.

0: Bi. En sang om prislappen. På buksa da, sikkert. Låta het Price Tag.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar med et par kjappe meldinger fra politiet, for like før klokka 10 så rykket nødetaten ut etter melding om røykutvikling I en restavfallskonteiner, Reppesmarka på Hell I Stjørdal. Det det eneste vi vet. Men det har også vært røykutvikling I maskinrommet på en båt som ligger ved kai på Kvenværet på Hitra. Politiet og brandvesen på vei. Så langt skal det ikke ha vært observert før Flamma fortelles det, men brandvesenet altså på vei for å sjekke det her. Og så har det kommet en oppdatering fra politiet I forbindelse med en politikontroll, Bjugn, Øland, hvor det har vært fokus på elsparkesykler. 15 elsparkesykler eller elsparkesyklister ble kontrollert, og resultatet et gebyr. Det var en elsparkesykkel med to personer på, og det gikk lov. Og så viste det seg at vedkommende var under 15 år, så nå har da foresatte også blitt varslet, kan politiet fortelle.
1: Været presenteres av
3: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
4: Norske bunader I Prinsens gata
5: Internett og TV-leverandøren Neas
1: Og
6: Flaggstang fra mithaug.no
0: Været I dag, det skal bli ganske brukbart Det meldes om bris Brisen kommer fra sør-øst Frisk bris på kysten, og ja, for det meste av dagen I dag pent vær, utover ettermiddagen tilskyende, og I kveld så kan det komme litt regn I grensetraktene sør for Trondheim. Og temperaturen I dag, vi kommer opp I 17 grader på det varmeste, Verdal og Stjørdal ser jeg skal få 17, det samme for Bjugn og Frosta. Det skal bli 16 grader I Levanger, det samme for Steinkjær og Melhus. 15 grader for Trondheim, det samme for Selbu og Hitra, ser jeg. 14 grader I Orkanger, det skal bli 12 grader I Åren, 11 grader på Røros og 11 grader I Oppdal. I morgen så sier meteorologen at Trøndelag skal få litt fuktigere vær. Det skal blåse nord eller nordøstlig liten kuling utsatte steder. Det blir skyet vær I morgen med regn og... Natt til torsdag så kan det komme snø, men snøgrensa høy da. Snø over 700-900 meter over havet. Og etterhvert, I morgen ettermiddag, perioder med sol. Men I morgen så kan det altså drøppe litt. Og så blir det brukbart på fredagen, oppi 16 grader. Det samme for lørdagen. Og så sa jeg at vi skulle ta en liten titt på estimat.

0: ute for 17. mai. Og da ikke så trivelig. Finværet bruker vi nesten opp da før nasjonaldagen kommer, for det kan være smart med både paraply og regnponcho på nasjonaldagen. Prognosene tilsa at det skulle bli lite regn om det i hele tatt skulle komme noen ting, men så har de justert da på værvarslet. Og det blir i hvert fall ikke noe høytrykk, og det blir ikke noen temperaturer som snuser på 20-tallet i det hele tatt, ifølge prognosen fra Yr, så sies det da at det skal bli temperaturer opp i 11 grader på det varmeste. Det skal bli stort sett overskyet vær, og det skal regne fra klokka 8 om morgenen og frem til klokka 22 på kvelden. Men altså, det er jo et estimat det her. Når de antyder da sjansen for nedbør, så er sjansen fra 0 til 3,7 millimeter nedbør i perioden 8 om morgenen til 8 på kvelden på nasjonaldagen. Men 11-12 grader, det er forventet temperatur på 17. mai. Men før det så blir det altså litt høyere temperaturer. Den varmeste dagen nå i langhelga, ja, hvis vi starter langhelga i dag, så blir det i dag. For det kan komme temperaturer opp i 18-19 grader utvalgte steder i Trøndelag denne onsdagen. Så vi er ikke så heldige med å være på nasjonaldagen da. Vi bruker jo ikke å være det heller. Det er litt kjipt da. Det er litt trist. Jeg skulle ønske at dem som styrer og steller med været, og det er jo da dem oppi der, langt opp, høyt opp, værgudene, hvis du tror på dem. Be til værguden om bedre vær. Kanskje det kommer til å skje. Vi skal innom konkurransen ganske snart, men før det, en fokus på en ting som er koblet opp til dagens dato. Alle kan glede seg over at i dag er det den internasjonale rotfyllingsdagen.
1: Au!
0: Der traff den nerve, ja! Au, au. Au, au, au, au. Vi markerer dagen med rotfyllingsmusikk fra Malin. Her tannpineren.

0: Ja, det var Malin som var til tannlegetime. Det må borres da før du kan få rotfylling. Au, altså bare lyden jo helt håpløs. Det litt artig da at Malin synger at tannlegen han står der og gnir seg I hendene. Du har så mye hør du at jeg har tenkt å gå på finn.no og se om det noen som skal selge en cabin cruiser. Siste runde med dagens konkurranse, hvor premien I mitt bykortet ifra Trondheim Management. Verdien på kortet på 500 kroner, og det ser ut som et kreditkort. Lastet inn med 500 kroner, som funker da på utvalgte steder I Trondheim, og det mange utvalgte steder som godtar det her kortet som betalingsmiddel. Får du det I posten, så trenger du ikke å fyke til byen sånn umiddelbart, da kan du spare det. Det har lang holdbarhet, det her kortet, så ta det neste gang du skal på en bytur. Hvis du vinner, ja. For å vinne så må du løse dagens ord rebus, og vi skal fram til et sted I Trondheim ifølge Anna.
1: Sted I Trondheim kommune.
0: Ja, sted I Trondheim kommune skal vi fram til. Tre ord skal byttes ut med de korrekte alternativene for å komme fram til løsningsordet eller løsningsstedet. Bytt ut følgende tre ord.
1: Flire.
0: Flire.
1: Moteriktig.
0: Moteriktig.
1: Badeplass.
0: Badeplass. Finn et annet ord for flire, finn et annet ord, eller begrep kanskje, for moteriktig, og finn et annet ord for badeplass. Og når du har finnet de riktige alternativene, slå det hele sammen til et helhetlig ord, og da finner du fram til plassen som vi skal fram til. Når du tror du har det klart, start en SMS med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Det var Nea. Svaret ditt og navnet ditt til 26114, og så skal vi da foreta trekning og rope ut navnet på en vinner like før klokka blir 1.

Vi er i mai måned, og av en eller annen merkelig grunn så er da mai måned Top Gun måneden, og dagens dato 13. mai er Top Gun dagen, og jeg har registrert at lokale kinosenteret rundt omkring I hele landet, da, de har fokus på Top Gun-filmerne og viser både den gode gamle originale og den nye Maverick, nå I forbindelse med litt sånn Top Gun oppmerksomhet. Og derfor så skal vi spille litt Top Gun musikk, og hvis du husker da soundtracket fra første film, så var det jo en del gode låter. Kenny Loggins hadde jo låta Danger Zone, en låt som kanskje var enda litt mer populær og mer kjent. Det var jo gruppa Berlin som hadde den her balladen Take My Breath Away. I tillegg så var det rockemusikk fra Loverboy med Heaven In Your Eyes. Det var flere fine låter der. Jeg har valgt ut en som kanskje ikke var så kjent for å være med ifra Top Gun-filmen. Bandet. Jeg digger bandet. Jeg synes de kult. Det rockeband, ja. Det tross alt fredag I dag. Eller, det en onsdag som har kledd seg ut som fredag på grunn av langhelga. Så fra det originale soundtracket, første filmen Top Gun, så får du her Mighty Wings, som låta heter. Og gruppa Cheap Trick.

0: og andre dager.
1: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjeld personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
5: Ja, men det risiko?
4: Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
5: Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
5: Var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Har vi noen planer til uka, eller?
7: Nei. Hytta da, eller?
6: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
7: Hvor det skjer masse da?
8: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
9: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
10: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
11: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Sendingen presenteres av...
13: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
14: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
12: Og
15: Svømmehallen A4 Arena. Få tillit.
16: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

0: Sjeldne piker, det var titelen på låta ifra Oda Trøen, lokal trøndersk musikk, høvel fra Åla. Vi har vært innom at det rotfyllingsdagen I dag. Vi har konkludert med at Linda, Line og Linn har navnedag I dag. Og så står det på skjermen min at det cocktaildagen I dag, verdens cocktaildag.
1: Ja, Bård. Det må vi jo markere.
0: Ja, det skal vi markere når det gjelder cocktaildagen. Og der det jo mye snadder, ikke sant, Anna?
1: Ja.
0: Ja. Og ja, hva dine tanker koblet opp til, til cocktail da, Anna?
1: Ja, jeg skal kose meg med å lese gamle utgaver.
0: Hæ? Hva sa du?
1: Ja. Jeg skal kose meg med å lese gamle utgaver.
0: Nå tenkte jeg, det drinken det jeg snakker om.
1: Da tenker vi ikke på samme cocktail.
0: Å nei, hva du tenker på da?
1: Jeg tenker på Norges eldste erotiske magasin.
0: Å herre min juledag.
1: Cocktail et mykpornografisk tidsskrift som blir utgitt månedlig. Bladet regnes som Norges eldste pornografiske tidsskrift som fremdeles på markedet og hadde sin første utgivelse I 1950.
0: Ok.
1: I begynnelsen var dette et humorblad med vitser, historier og pinup-bilder, men etter hvert har innholdet blitt mer pornografisk med nakenfotografier, gruppeseks, seksfortellinger og annonser.
0: Ja vel, ja, tusen takk for informasjonen. Det var, jeg hadde jo ikke spurt om det. Så når jeg tenker cocktail, så det altså det du skal kose deg med.
1: Ja, jeg skal kose meg med å lese gamle utgaver.
0: Jeg tenkte noe mer på drink, da. Cocktail drink. Tequila sunrise, det en cocktail. Da trenger du tequila så klart. Og du trenger appelsinjuice. Og du trenger grenadin. Vi har forskjellige interesser, Anna Gram.

0: Jonas Love med det norske bidraget. Han skal altså ilden i morgen i den andre delfinalen, og spørsmålet jo bare om han kommer seg videre da. Låta til Jonas Love, hva heter den, Anna?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, heter den. Men i går så var det flere som var på scenen og gjorde det relativt greit, og en del anmeldere har vurdert av de beste låtene fra den første delfinalen, og en av dem som fikk gode skussmål, det var da Felicia fra Sverige, altså det svenske bidraget. Felicia, hun gikk jo da før under navnet Frøken Snusk. Da stilte hun med sånn balaklava-maske og var litt utagerende. Nå hadde hun pyntet seg litt mer da med kjole, og ja, hun hadde vel en sånn, litt sånn maske på seg denne gangen nå. Låta heter My System, og det svenske bidraget, det har gode odds. Her er Sveriges bidrag My System. My System.

My System, det svenske bidraget i år til Eurovision Song Contest med Felicia, og stilt altså i gårsdagens delfinale 1 og gikk videre til den offisielle finalen. Men det var et annet skandinavisk land som fikk enda bedre skussmål fra kritikerne etter gårsdagens semifinale, og det var Finland. Finland med Linda Lampenius og Pete Parkonen. Jeg tror det riktig måte å si det på. Låta heter Liekinheitin. Liekinheitin, og alle vet jo hva det betyr. Ja, alle som har tatt finsk som valgfag vet jo at Liekinheitin, det betyr flammekaster. Og her får du låta Finlands bidrag i Eurovision.

Ja, dæsken døtte tykjøtt uteta. Det var altså Finlands bidrag til Eurovision Song Contest 2026 med Liekenheitin, som da betyr flammekaster. Det var Piet Parkonen som sang, og så var det Linda Lampenius som spilte fiolin. Jeg sikker på at Alexander Rybak han følte med og så det her, og tåret I øynene når han så nok en fiolin på Eurovision-scenen. Og det spesielle da med Linda Lampenius og hennes fiolin, det at hun spiller live under Eurovision, fordi at vanligvis så har de ikke lov til å spille live, det som regel playback nå. Sånn har det blitt. For etter 1998 så har det ikke vært tillatt å spille instrumenter live på Eurovision-scenen, fordi at de mener at det tar for lang tid å stemme instrumenter og installere mikrofoner og diverse, for at scenebyttene, de skal ikke ta noe lengre tid enn cirka ett minutt. Men det hadde gjort et unntak da for Linda Lampenius. Hun får lov til å spille live, det kan du ha I bakhodet når at hun dukker opp I finalen da. I den store finalen så kan du tenke at hun en av de få som faktisk spiller et instrument live. Det jo fint med felemusikk I Eurovision, det jo bare å høre på den her fine Eurovision-temaet.

0: Ja, kjempebra spilt.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
7: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
0: Trønderfrokosten denne onsdag 13. mai er straks ved veis ende. Men vi må dele ut dagens premie i konkurransen, hvor vi skulle nok en gang da fram til et eller annet sted i Trondheim. Og ordene som skulle da dekodes eller byttes ut, det var...
12: Flire.
0: Flire.
12: Moteriktig.
0: Moteriktig.
12: Badeplass.
0: Badeplass. Og det skal altså bli til et sted i Trondheim kommune. Mange har levert svar. Jeg tror det ingen som har bommet i dag. Spørsmålet er jo bare, hvem er vinneren av det her midtbykortet til en verdi av 500 kroner? Det er noen som har svart det riktige da. Og flire, ja det blir jo le. Moteriktig, det er inn, og badeplass er strand, så ble det leinstrand. Det visst Kjell Magnar Hegseth. Gratulerer Kjell Magnar. Du har vunnet midtbykortet til en verdi av 500 kroner. Tidligere i dag så lurte jeg på om jeg skulle slutte med det her. God morgen! Hvis du er lei av at jeg driver og roper, for da kan jeg finne på noe annet etter hvert. Og så fikk jeg koselig melding da fra Elin. Der står det. Det er ikke så mye å si hva du sier. Det viktigste er at du er der i verdens beste radio. Nå. Elin. Flørtepuss. Ja vel. Da er det straks klart for lunsjsending. I dag så er det Knut Inge Skjem som er ansvarlig for lunsjen. Og så blir det da etter hvert også ettermiddagssending med Per Magne Moan. Og da har vi bare en låt igjen før jeg skal ta langhelg, og det fra Queen.

0: Now.
1: Now.
0: Now. Queen med Breakthrough, siste låt i Trønderfrokosten i dag. Navnet mitt Bård Danielsen. Tar lang helg, men vi høres plutselig. Hei då!

0: Klokka er 11.
1: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. SV går sammen med flere andre partier for å sikre flytilbudet på Røros. Partiet fremmer forslag på Stortinget sammen med FRP, Senterpartiet, Høyre, MDG, Rødt, KrF og Venstre. De mener regjeringens nye anbud for distriktsflyruta i Sør-Norge kan gi færre avganger og dårligere kapasitet. Partiene krever blant annet nattparkering av fly på Røros. Målet å redusere kanselleringer og sikre stabile morgenavganger. Også når tåka gjør det vanskelig å lande. Partiene ber om hastebehandling i Stortinget 21. mai. Trøndelag kan få strømsjokk til høsten. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til Trønderavisa at lite vann i magasinene og ekstremt strømforbruk i vinter har gitt unormalt stort vannunderskudd. Han mener tida med strøm til 20 øre ikke blir normalt fremover og venter strømpris på rundt 70 øre i Trøndelag til høsten. Han ber folk og næringsliv våkne og vurdere fastprisavtaler. Han advarer om at de neste 6 månedene blir kritisk dersom magasinene ikke fylles opp før vinteren. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer vil stoppe utredningen om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjer ungdomsskole i lokaler på Gullbergaune. Kommunedirektøren mener løsningen vil gi en dyrere og dårligere skole og innstille på avslutt utredningen, skriver Trønderavisa. Høyre ønsker å utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt. Utvalget vedtok dermed kommunedirektørens innstilling. Riksantikvaren har bevilget snaut 1 million kroner til trønderske prosjekter for å ta vare på arkeologiske kulturminner som helleristninger og gravhauger. Pengene går til Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet fordelt på 14 prosjekter. Nyhetene var ved Knut Inge Skim.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så en kikk på onsdagsværet, sørøstlig bris, dreiende nordøstlig på ettermiddagen, ellers ventes pent vær, men mot ettermiddagen tilskyende vær. Regn I grensetraktene og sør for Trondheim, det også sendt ut varsel om snø som kommer over ca. 600 meter. Noen temperaturer, Oppdal 10 grader, det samme på Røros, 14 grader I Trondheim, 14 grader også på Hitra, mens Levanger kan få 15 grader.
0: Nea Radio.
6: Nea Radio.
2: Vi skal I lunsjen de neste to timene se litt på følgende saker. Vi skal møte dagens trønder. Vi skal gi et lite tips om hvordan man kan benytte noe som strengt tatt hører julen til nå ut I sommermånedene når du har fått fyret opp grillen. Følg med. Og vi skal ha dagens artist som vel kanskje best kan beskrives som en ulende ulv. Vel, det mye å glede seg til de neste to timene, så her det bare å holde seg fast. Vi starter musikalsk med Tracy Ullman. Dette They Don't Know på Nea Radio.

They don't know, og det tror jeg ikke de gjør helt bestandig, de som driver med strøm og kraftproduksjon heller. For nå det en kraftanalytiker ved navn Tor Reier Lilleholt som gir beskjed om at vi kan få strømsjokk og ber folk våkne. Det i blant annet Trønderavisa. Vi kan lese dette her. Han advarer mot at tida med strøm til 20 øre kilowatten, vel, den tida forbi. Han kalles ofte landets mest profilerte kraftanalytiker, Tor Reier Lilleholt i Volue Insight. Han har gitt et intervju til Trønderavisa og advarer om at uvanlig lite vann i magasinene har ført til strømpris på over krona i mai. Og det jo en måned der vi i Trøndera er vant til å betale langt mindre enn det, kanskje ned i 10-20 øre. Nå vil det bli enda villere priser, mener han. Og grunnen jo at disse vannmagasinene rett og slett ja, de tomme da. Og det jo fordi at det har blitt produsert mye strøm, og det har heller ikke vært spesielt, ja, det har vært lite snø da, kan du si, i fjellet, og da fylles jo ikke de magasinene slik som de skal. Og så var det jo tørke og ekstremt forbruk i februar, husk det. Tre uker med 20 minusgrader. Og han advarer både privatfolk og næringsliv om at man bør inngå sånne faste prisavtaler. Norges pris jo aktuelt for oss private. Det jo bare 15% av trønderne som har valgt å ta det så langt. Men han sier også at næringslivet bør undersøke de såkalte Vestre-kontraktene, som fastprisavtaler der produsentene slipper grunnrenteskatt på spotprisen. Så mener han jo også da at Norgesprisen, som i dag på 50 øre, inkludert momsen, den kommer til å stige garantert. Så det her det bare å binde på fastpris, mener da denne strømanalytikeren. Han sier jo videre at det egentlig ingen kraftkrise i Norge. I et normalår så har Norge derimot et kraftoverskudd på 15 terawatt-timer.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
2: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Straks skal vi få den første låta av dagens artist her i lunsjen. Vi skal til USA. Det dreier seg om blues, og stikkordet ulv. Vi skal i midlertid først få musikk fra Agnete Jonsen.

Det var Agnete Jonsen det med Icebreaker, gamle vokalisten I Black Sheep, så hvis du sau, så har du kanskje ikke stor sans for det neste dyret vi skal snakke om, som nemlig ulv, for vi skal til dagens artist, og det ingen ringere enn Chester Arthur Burnett. Ikke hørt om han, sier du? Vel, kanskje du kjenner en bedre som Howling Wolf. Født 10. juni 1910 og død 10. januar 1976, 65 år gammel da. Han var jo en amerikansk bluesanger, gitarist og munnspiller, og han har jo vært nærmest hans påvirkning på bluesartistene I etterkant. Den nok vanskelig å undervurdere. Han startet jo som svært ung, egentlig, og jo liksom en av de som kjent for å være I forgrunnen av hvordan Mississippi-bluesen eller Delta-bluesen gikk over til den mer elektriske Chicago-bluesen. Og han jo regnet for å være en av de mest innflytelsesrike bluesmusikerne gjennom tidene. Han var faktisk blitt hele 17 år gammel I 1928 da han fikk nok penger til å kjøpe sin egen gitar for første gang. Og han var jo en kar som spilt sammen med mange av de senere store, store bluesartistene. Og han flytta jo fra familien sin. Hans svært religiøse mor ville blant annet ikke ta imot penger fra han, fordi at hun rett og slett mente at dette var penger som kom ifra å spille djevelens musikk. Han samarbeidde med veldig mange opp igjennom årene sine, og ikke minst så gjorde han seg bemerket med denne låta vi skal høre nå, nemlig Smokestack Lightning. Dette Howlin' Wolf, dagens artist I lunsjen på NEA Radio.

0: Unbelievable.
1: IMF var det med Unbelievable, og hvis du lurte på hvem som sa oh i bakgrunnen der, så var det den amerikanske komikeren Andrew Dice Clay. Vi skal få svensk musikk nå. Dette Bo Kaspers orkester, og da skal vi til ja, den tida vi kanskje mimrer litt tilbake til, nemlig 10 årene. Du får Tone Årsland.

0: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.
1: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender en sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss. Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.

Det var Dag Ingebrigtsen med «Jeg tror at jeg tror». Og det gjelder jo kanskje å ha trua, I hvert fall hvis man vil beholde ungdommen, men man kan kanskje gjøre litt åtgjerder også. En neuroforsker ved navn David Cox mener I hvert fall at man kan spise seg ung. Han jo neuroforsker og journalist, han karen her, og skulle skrive en bok om aldring, og så drev han og testet seg selv litt rann, da. Tok sånne epigenetiske tester, og det sånn som analyserer kjemiske endringer på DNA-et, og det brukes til å estimere kroppens biologiske alder, altså hvor raskt du ser ut til å eldes. Og alderen på fødselsattesten hans da stemte ikke overens med kroppen, så på innsida så var han nemlig 2 år eldre, viste testene seg. I tillegg så hadde han begynnende fettlever, og det jo noe som man tenker stort sett gamle folk får, eller folk som kanskje drikker litt mye. Og så begynte han å forske litt mer, og I boka Aldringskoden så kom han fram til 5 korrekte ting. Hvis du spiser riktig, så kan du nemlig spole aldringa di tilbake, mener han. Og de 5 rådene han kommer med da, det mindre ultraprosessert og mer råvarebasert. Spis mer fiber, det skal jo funke på alt da, grove kornprodukter, belgfrukter, bær, grønnsaker. Mindre plantestoffer, og spesielt trekker han, eller mer plantestoffer, såkalte fytokjemikalier. Og det ting som finnes I bær og grønn te og fargerike grønnsaker, mer av det. Også mer omega 3, da snakker vi jo laks og makrell og sånne ting. Og I tillegg så mener en at langtidskoking har noe for seg. For høy varme som steking og grilling, det kan danne stoffer som gjør at du blir eldre fortere. Så han mener lag mer supper og gryter over lengre tid med mye væske og lav temperatur. Så får vi nå se da hvor gammel han David Cox blir. Han jo I 30-årene nå da, så vi må nok vente en 50 års tid før vi får fasiten hans.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Vet du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
3: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Det var Grannes sammen med Carina Dahl og Uten deg. Det ble den neste siste låta i den første timen av lunsjen denne onsdagen. Vi er etter litt pauser med nyheter og vær og slikt tilbake med time to. Da skal vi møte dagens trønder. Vi skal få en ny låt av dagens artist som Howling Wolf. Og vi skal innom dagens matrett, og den er en fin måte å bruke noe du kanskje har rester av etter jula, men vi skal lage en litt sommerlig vri på den, så bare å følge med videre i lunsjen også etter klokka 12. Jeg vil ha fri,

Mea Radio.

0: Fredis.
1: Fea Radio.
0: Klokka er 12.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. SV går sammen med flere andre partier for å sikre flytilbudet på Røros. Partiet fremmer forslag på Stortinget sammen med FRP, Senterpartiet, Høyre, MDG, Rødt, KrF og Venstre. De mener regjeringens nye anbud for distriktsflyruta i Sør-Norge kan gi færre avganger og dårligere kapasitet. Partiene krever blant annet nattparkering av fly på Røros. Målet er å redusere kanselleringer og sikre stabile morgenavganger. Også når tåka gjør det vanskelig å lande. Partiene ber om hastebehandling i Stortinget 21. mai. Trøndelag kan få strømsjokk til høsten. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til Trønderavisa at lite vann i magasinene og ekstremt strømforbruk i vinter har gitt unormalt stort vannunderskudd. Han mener tida med strøm til 20 øre ikke blir normalt fremover og venter strømpris på rundt 70 øre i Trøndelag til høsten. Han ber folk og næringsliv våkne og vurdere fastprisavtaler. Han advarer om at de neste 6 månedene blir kritisk dersom magasinene ikke fylles opp før vinteren. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjær vil stoppe utredningen om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjær ungdomsskole i lokaler på Gullbergaune. Kommunedirektøren mener løsningen vil gi en dyrere og dårligere skole og innstiller på å avslutte utredningen, skriver Trønderavisa. Høyre ønsker å utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt. Utvalget vedtok dermed kommunedirektørens innstilling. Og Riksantikvaren har bevilget snaut 1 million kroner til trønderske prosjekter for å ta vare på arkeologiske kulturminner som helleristninger og gravhauger. Pengene går til Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet fordelt på 14 prosjekter. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Flaggstang fra mithaug.no.
6: Norske bunader i Prinsens gate.
7: Internett og TV-leverandøren Neas.
8: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Så en kikk på onsdagsværet. Sørøstlig bris, dreiende nordøstlig på ettermiddagen. Ellers ventes pent vær, men mot ettermiddagen tilskyende vær. Regn I grensetraktene og sør for Trondheim. Det også sendt ut varsel om snø som kommer over ca. 600 meter. Noen temperaturer. Oppdal 10 grader, det samme på Røros. 14 grader I Trondheim, 14 grader også på Hitra, men Levanger kan få 15 grader. Velkommen til time 2 av lunsjen denne onsdagen. I den timen her skal vi møte dagens trender. Vi skal til Trondheim, nærmere bestemt Dora. Vi skal også få en ny låt av dagens artist, som meget godt kjent, I hvert fall I blues- og rockekretser, kanskje den største inspirasjonskilden av dem alle, nemlig Howlin' Wolf. Vi skal også få mye annen god musikk. Vi kan nevne blant annet Lynni Trekrem og The Troggs, men aller først ut Ava Max. If

skikkelig tunge rockeriffet. Om de har rett, det skal ikke jeg mene noe om. Det finnes mange andre kandidater også, men du skal få lov å bedømme akkurat det selv.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Ja, ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
6: Straks skal vi få møte dagens trønder, og vi skal til selskapet som heter Dora 3 I dag, og møte den daglige lederen. Så bare følg med. Men først, her Jack Harlow.

0: Da har vi kommet frem til den delen av lunsjsendingen på Nea Radio som heter Dagens Trønder. Vi kjører jo en liten stafett trøndelag rundt, og i går pratet vi med Terje Walter, kjent blant annet som speaker og låtskriver for Ranheims sanger av ymse grader. Og han sendte stafettpinnen videre til Dora i Trondheim og Børre Jonsen på Dora 3. God ettermiddag, Børre.
1: God ettermiddag oppe i Nea.
0: Tror du grunnen til at Terje Walter ville sende stafettpinnen til akkurat deg har noe med at du en nok så sentral kar i musikkmiljøet?
1: Det kan jo hende, han glad i musikk selv, han Terje, og er jo sentral, i hvert fall på Ranheim.
0: Ja, men det kan vi være.
1: Kanskje ikke veien rundt, men på Ranheim. Jo, jeg sentral på musikkmiljøet i Trondheim, og har vært for så vidt i Norge i mange herrens år.
0: Ja, for du driver dette som heter Dora 3, eller daglig leder for Dora 3. Hva er det for noe?
1: Dora 3 et eventbyrå for, som lager events for Trondheims næringsliv. Men for publikum så vi vel mest kjent som konsertarrangør. Og vi arrangerer konserter på mange av scenene rundt omkring i Trondheim, men først og fremst så vi vel kanskje kjent for å arrangere på Britannia Hotel og på Ladekaja.
0: Du ikke noen nybegynner i musikkbransjen. Du jobbet i Universal Music i veldig mange år før du startet Dora 3. Hvorfor forlot du den toppjobben og begynt med Dora 3?
1: Du vet at musikkbransjen var veldig endelig. Det er jo 10 år siden det nå. Jeg var veldig glad i å jobbe med artister, med folk, og for 10 år siden så var bransjen egentlig en helt snudd. Ja, plateselskapene sprang etter neste hit og var kanskje ikke så mye opptatt av menneskene bak låtene og artisterne som de var før. Nå tror jeg de har snudd litt da, så til og med de gamle de plateselskapene ser noe verdien av å ha gode artister.
0: Ja, for mye snudd her og bransjen ble snudd helt på huet med strømmetjenestene, stemmer ikke det?
1: Strøm, det har jo utviklet seg siden 2005. Så det har pågått i 20 år, men det har vært en utvikling. Og så kan du si at i rundt 2015 så var vel det begynte å se den og bli erklært død omtrent. Og så fikk den fysiske delen av musikken et nytt oppsving med vinyl som kom tilbake, og nå jo CD-en på vei tilbake har skjedd, men det klart at strømming jo det som har vært toneavgivende de siste, i hvert fall de siste 15 årene.
0: Når du nå da driver Dora 3 som arrangerer da, som du var inne på konserter, både her og der rundt i Trondheim, så merker jeg meg jo at Trondheim har jo blitt en arrangørby av dimensjoner. Det skjer så mye, og det kommer så mye bra artister.
1: Ja, det er Trondheim har blitt egentlig ekstremt. Trondheim Stage er jo ganske alene om å arrangere de her store konsertene, og så har du en del festivaler som er godt etablert, både Neon og på Festningen og på Stereo, ikke minst. Men vi holder oss egentlig stort sett til litt mindre scener og prøver å få så gode artister som mulig dit. Og har skapt egentlig et marked for folk som har lyst til å dra på konsert, sitte der hele kvelden og like å egentlig kom til konsert klokka 7, spise middag kanskje, eller ikke, men i hvert fall ta seg et glass eller noe sånt før konsert, og så sitter de der hele kvelden, de skal ut på død og liv videre.
0: Men det har blitt et oppsving altså, jeg er jo nok så musikkeglad selv også, og i Trondheim så har du det spektret, det er alt fra svart metal til de store internasjonale klassiske artisterne.
1: Ja, det har blitt det. Så jeg tror vi som er arrangører har vel felles løfter til at Trondheim har blitt en spesielt bra liveby for publikum etter hvert.
0: Ja, det er godt å høre. Når Børre Johnsen ikke driver med musikk da, hva det han sysler med da?
1: Nei, nå jeg jo, når jeg snakker med deg nå, så sitter jeg nå ut, jeg på Kvikne faktisk, på hytta, og helper, skal gå ut og høgge ved, eller kløyve ved, som det heter, etter at vi har høgget I trær I går. Så hytteliv bra, og så liker jeg å reise selvfølgelig. Jeg har reist så mye I jobben min, så liker jeg å reise. Men jeg holder meg, nå for tiden så jeg stort sett I Europa.
0: Ja, hvor det ferden går hen når du får fritt valg?
1: Det fritt valg, så drar den gården til Rivieraen I Frankrike. Det eller London.
0: Eller London. Men, det blir litt musikk der også,
1: da. Ja, det musikk der også. I Frankrike det mer vin og mat. Men I London det musikk.
0: Børre Johnsen I Dora 3, du skal få sende denne stafettpinnen videre til en ny trønder vi skal snakke med over helga. Hvem blir den utvalgte?
1: Jo, du, jeg tenkte litt på det, så tenkte jeg på dem som jobber med hotell og sånt, de har litt å slite med om dagen med et strek og sånne ting. Og så oppå Panorama på Tiller, der jobber det en kjekk dame som heter Mai Hustoft, og hun tror jeg dere kunne ha prøvd å ta den prat med hvordan det går oppå I din bransjen, noen som de strever med streker og prøver å få hotellene til å gå rundt.
0: Da tar vi en prat med hun over helga. Nå det jo også litt inneklemte dager og sånn, så jeg regner med det blir langhelg på de fleste. Takk for at du stilte opp I dagens Trønder, Børre Johnsen, og ha en fortsatt riktig fin både onsdag og langhelg.
1: Takk for det. Hyggelig å prate med dere.

Har du et forhold til Vømmølfestivalen? Den går av stabelen 28. til 30. mai og setter Vømmøl og Verdalen på hodet, alt det på seg. Husk også at Nea Radio sender direkte fra Vømmølfestivalen den fredagen. Vømmøl spesial. Få gjerne med deg det, og mens vi varmer opp til det, her originale spelemannslaget fra Vømmøl.

Det var Hans Rotemo og resten av Vømmøl Spellemannslag med Vømmørdalens siste vår. Ja, vi minner om Vømmølfestivalen 28. til 30. mai på Verdalen. Snart skal vi få låt nummer to av dagens artist her I lunsjen på Nea Radio. Det den amerikanske blueslegenden Howlin' Wolf vi ser litt nærmere på I dag. Før den tid så skal vi til en låt som virkelig skapte dansefeber da denne filmen kom. Her Kenny Loggins med titellåta fra filmen Footloose.

Kenny Loggins ga oss Footloose, og spørsmålet jo om hadde vært den her typen musikk uten folk som Chester Arthur Burnett eller Howlin' Wolf, som han egentlig heter. Han dagens artist i lunsjen på Nea Radio, født i juni, 10. juni 1910, og døde 10. januar 1976. Han rakk å bli 65 år gammel, den godeste Howlin' Wolf. Han har jo helt siden han debuterte i 30-årene inspirert en hel generasjon, for ikke å si to generasjoner, med bluesartister, og han var jo også kjent som Bigfoot Chester, eller Bull Cow i sin ungdom. Han var over 1,90 høy og veid over 120 kilo, så var en svær kar som kom for å spille på juke joints og diverse festligheter da. Han ga ut sine første album tidlig på 50-tallet, og det var jo blant annet Ike Turner, ektemannen til Tina Turner, som anbefalte Sam Phillips å høre på denne unge artisten Howlin' Wolf, og det førte jo til at han etter hvert ga ut ganske mye musikk, en av de mest innflytelsesrike bluesmusikerne noensinne, for også å binde den der, kan man si, Mississippi-bluesen, den akustiske bluesen, sammen med den mer elektriske, urbane Chicago-bluesen. Han fikk jo omsider kom inn i Blues Hall of Fame, det skjedde i 1980, altså etter hans død. Han også i Rock and Roll Hall of Fame som en innflytelsesrik artist, og i 1994 så ble det også utstedt et frimerke med bildet av Howlin' Wolf av US Postal Service, eller postvesenet da i USA. Han ble jo også ranka som nummer 59 på Rolling Stone Magazines liste over de 200 beste sangerne gjennom alle tider. Den gode Howlin' Wolf, han hadde store problemer med helsa. Han fikk hjerteinfarkt allerede i 1969. Videre så fikk han også problemer med nyrene, noe som førte til at han måtte få dialysebehandling hver tredje dag resten av livet sitt. Dette skjedde da i 1970. Til slutt så var det over. I januar 1976 så ble han lagt inn for kirurgi eller operasjon på nyrene sine. Her fant de også en svulst på hjernen, og sammen med da nyreproblemer, hjerteproblemer, og etter hvert av denne svulsten så døde han 10. januar 1976 og ble begravet utenfor Chicago i The Oak Ridge Cemetery. Han fikk også anledningen til å få tre låter inn i Rock and Roll Hall of Fames i samlinga 500 låter som forma rockens historie. En av de er denne her. Du får Spoonful med dagens artist Howlin' Wolf.

0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Nea Radio.

Jeg har jo lovt at I dagens matrett så skal vi gjenbruke litt julemat. Mange har jo sikkert kjøpt en ribbe for mye, og har den liggende I frysen og lurer på hva man skal gjøre med den. Hiv den på grillen, si nå jeg. Det jo både saftig og mørt og sprø svor og dette her. Ribbe nydelige saker, og du kan lage den på grillen ganske enkelt. Ta og tin den litt rann da, og... Vi får den I kjøleskap noen dager, slik at den blir skikkelig tina, og så tar du og klapper litt salt og pepper på den, og lar den ligge en dags tid der, så at du får litt salt I kjøttet. Og så trimmer du av litt sånn slintra hinna, litt sånt forskjellig sånt, og så tørker du den veldig godt. Rut gjerne da denne svoren, kan du bruke tapetkniv da. Det veldig greit å skjære det I rette linja, for da det lettere å skjære opp, har jeg funnet ut da, I hvert fall, du skal jo kun ned gjennom skinnet og ned I fettet. Så tar du og fyrer opp grillen din til sånn, hvis du har en gassgrill, så det lett, hvis du har ved eller køl, så det litt verre, men du skal holde deg på rundt 130-135 grader, og så legger du inn ribba, og du skal grille den på såkalt indirekte varme. Fyll ildfast form med litt vann, og sett under der du skal ha ribba, legg den på grillen, sett inn et termometer, og så venter du til den har fått en kjernetemperatur på cirka 75 grader. Da lar du den hvile litt rann, og så måker du på køl eller ved, og, eller skrur på mer gass, da, slik at du får grillen så varm som mulig. For nå skal du nemlig prøve å få svoren sprø, og dette vil ta en 20-30 minutter fort vekk. Du får den ikke like sånne poppa som du gjør I ovnen når du gjør dette her, men den blir sprø, altså. Garantert. Når dette har skjedd, så tar du ribba av grillen, legger den I en ildfast form og legger litt aluminiumsfolie over. Og så kan du ta litt av den kraften som har dryppet ned I fatet under ribba. Du husker å sette inn det. Blande det med litt ketchup, gjerne litt cola og litt brunt sukker, så får du en liten sånn klebrig saus, og den kan du smøre på kjøttsiden av denne ribba, mens den allikevel ligger og hviler seg litt rann. Har du litt poteter, stekte gjerne, og kanskje litt sylta rødløk, kanskje en grillet maiskolbe eller to. Vips, så har du laget sommerribbe av juleribba di.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Husk, Agrishow på Frigården I Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Lørdagen 30. mai det vømmelstemning I Øregaton klokka 10. Og klokka 12 går vømmeltoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
6: Det blir et program for hele familien, både på og rundt scenen.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.
10: Nea Radio.
11: Lunsjen har kommet til veis ende. Knut Inge I studio takker for følge disse to timene. I morgen så det ikke lunsj, for da det Kristi Himmelfartsdag, men vi tilbake på fredag. Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig fin dag, og så minner vi om at etter oss så kommer ettermiddagssendingen med Per Magne Moan.

0: E13.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. SV går sammen med flere andre partier for å sikre flytilbudet på Røros. Partiet fremmer forslag på Stortinget sammen med FRP, Senterpartiet, Høyre, MDG, Rødt, KrF og Venstre. De mener regjeringens nye anbud for distriktsflyruta i Sør-Norge kan gi færre avganger og dårligere kapasitet. Partiene krever blant annet nattparkering av fly på Røros. Målet er å redusere kanselleringer og sikre stabile morgenavganger. Også når tåka gjør det vanskelig å lande. Partiene ber om hastebehandling i Stortinget 21. mai. Trøndelag kan få strømsjokk til høsten. Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til Trønderavisa at lite vann i magasinene og ekstremt strømforbruk i vinter har gitt unormalt stort vannunderskudd. Han mener tida med strøm til 20 øre ikke blir normalt fremover, og venter strømpris på rundt 70 øre i Trøndelag til høsten. Han ber folk og næringsliv våkne og vurdere fastprisavtaler. Han advarer om at de neste 6 månedene blir kritisk dersom magasinene ikke fylles opp før vinteren. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer vil stoppe utredningen om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjer ungdomsskole i lokaler på Gullbergaune. Kommunedirektøren mener løsningen vil gi en dyrere og dårligere skole og innstille på å avslutte utredningen, skriver Trønderavisa. Høyre ønsker å utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt. Utvalget vedtok dermed kommunedirektørens innstilling. Riksantikvaren har bevilget snaut 1 000 000 kroner til trønderske prosjekter for å ta vare på arkeologiske kulturminner som helleristninger og gravhauger. Pengene går til Trøndelag fylkeskommune og NTNU Vitenskapsmuseet, fordelt på 14 prosjekter. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: flaggstang fra midthaug.no.
5: Norske bunader i Prinsens gate.
6: Internett og TV-leverandøren Neas.
7: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Så en kikk på onsdagsværet, sørøstlig bris, dreiende nordøstlig på ettermiddagen, ellers ventes pent vær, men mot ettermiddagen tilskyende vær. Regn i grensetraktene og sør for Trondheim, det også sendt ut varsel om snø som kommer over ca. 600 meter. Noen temperaturer, Oppdal 10 grader, det samme på Røros, 14 grader i Trondheim, 14 grader også på Hitra, mens Levanger kan få 15 grader.
7: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Ja, riktig god ettermiddag. Velkommen til ettermiddagssending her på Nea Radio. Onsdag, 13. mai. En litt sånn fredagsfølelse i dag. I morgen er det Kristi Himmelfarts dag, og mange benytter vel den såkalte inneklemte dagen på fredag til å ta seg en etterlengtet fridag, så det blir lang helg på mange det her, det vet jeg. Per Magne Moan i studio denne ettermiddagen, og Traveling Wilburys i gang på kassettspilleren. You got it! Hjertelig velkommen til ettermiddagssending.

0: Av Traveling Wilburys da, som fremførte den. Her superbandet som bestod av foruten Orbison, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne og Bob Dylan. Som vanlig skal vi følge trafikken i ettermiddag. Du nysgjerrig på hvordan det ser ut i den trønderske trafikken akkurat nå, så spiss øra.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, det egentlig ikke så mye å melde, det vil si det ingenting å melde, hverken fra politi eller veitrafikksentral eller noe hold. Det god flyt, det har vært i hele dag i den trønderske trafikken, og ikke noe meldinger å videreformidle. Men vi vet jo, det kan jo fort skje, så vær obs og kjør forsiktig, dere som skal ut og kjøre nå på sikkert en dag som har inneholder litt mer trafikk enn vanlig. Heldigvis er det ganske ok vær akkurat nå da i Trøndelagen. Skulle det likevel skje noe der du befinner, så tips oss gjerne om det, skal vi formidle det videre. Kodorden er ommelding til 26114. Vi var i Amerika-bygda i stad, spilte Traveling Wilburys. Vi skal holde oss i det store utlandet. Finn Lissi er vel, han er vel fra en fra Irland egentlig, så vidt jeg vet. Der bandet har opprinnelse derifra i hvert fall. The boys are back in town.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilglass 0909.
6: CC Topp kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Topp, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
7: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

0: Det var Hoppalong Knut, det med en låt de rett og slett kaller for Suppe.
1: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
0: Vi har hatt en par dager i hvert fall med sånn ok vær i Trøndelag. Nå meldes det riktig nok litt nedbør ut på en kveldninga i dag da. Men når det kommer til været fremover, så har meteorologene nå kommet frem med sitt sesongvarsel for juni, juli og august. Og for den som glad i varme, så kan jo det være en lystig lesning. Prognosene peker nemlig mot en varm sommer i både Norge og store deler av Europa. Når det kommer til Østlandet og Sør-Norge, så har ja, det, der er bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn vanlig. Nord-Norge kan få ekstra varme med 60% sannsynlighet, og ja, det står ikke noe spesielt om Trøndelag, da, men vi får håpe at det også er med på sånn ok værmelding her. Det er El Niño, det er værsystemet som da kan påvirke globalt værmønster, inkludert Norge. Det er VG som skrev om det her nå i dag. Det her betyr at du kanskje ikke trenger at det reiser hverken Middelhavet eller andre sørlige strøk for å kjenne på sommervarmen. Enten ferie går sørover i Europa eller til norske Svaberg og strender, så ligger det an til mange varme dager, sier statsmeteorolog Emilie Karin Rønning til avisa. Det er med andre ord større sannsynlighet for høytrykk og hetebølger, særlig i sør i Europa, men også strekkes oppover mot Norge. Når det kommer til 17. mai-været derimot, da, så er det mer ustabilt. Da. Men vi får håpe da, at blir det kaldt på 17. mai der du er, så kan litt varmere sommervær gjøre opp for det her. Det er altså som sagt VG som melder det her i dag. Musikk som passer til litt sånn Indian Summer-aktig vær, det må ha vært det her, trang fødsel og hippie.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem i.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: jeg. Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Sendingen presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, det litt å melde i trafikken i ettermiddag, og det noe bra da. Jeg vet at det blir nok litt over gjennomsnittet mye trafikk da utover ettermiddagen når folk forlater kanskje tettstegn for å ja, dra et annet sted og tilbringe langhelge der. For mange har jo langhelge fremom seg. Så kjør forsiktig, det oppfordringen fra oss, og skulle det nå skje noen ting ved en episode, eller du ser en stor flokk med elg stå opp med vegen et sted, tips oss om det, så skal vi varsle andre trafikanter. Kodeord, NEA og melding til 26 11 4.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Hei! Pål her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig eller artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Nå du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selbu 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på sms 916 967.

Et trivelig gjenhør med Prudence der. Takk til dere. Det betyder at Håge ble med to ganger da, i denne sendingen her. Hørte jo Fremmed Fugl litt tidligere i sendingen. Nå ser jeg på klokken at den nærmer seg helslaget, og det betyder da, som dere vet, både nyheter og været frem til den slags. Mike and the Mechanics, The Living Years, heng på. Ettermiddagssendingen fortsetter videre den etter nyheter.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka 14.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Det lokale nyheter fra Nea Radio. Kraftkommunene frykter å miste millioninntekter fra datasenteret etter at energiminister Terje Aasland har bestemt at datasenteret ikke lenger skal regnes som alminnelig forsyning i konsesjonskraftordningen. Landssammenslutningen av vannkraftkommuner og Namsskogan ordfører Elisabeth Volmo Bjørhusdal reagerer kraftig på at vedtaket gjort uten høring eller konsekvensutredning, og reiser derfor spørsmål ved om vedtaket juridisk gyldig. Namsskogan har millioninntekter fra datasenter, og ordføreren mener endringen straffer vertskommunene og kan svekke lokal vilje til nye utbygginger. SV går sammen med flere andre partier for å sikre flytilbudet på Røros. Partiet fremmer forslag på Stortinget sammen med FRP, Senterpartiet, Høyre, MDG, Rødt, KrF og Venstre. De mener regjeringens nye anbud for distriktsflyruta i Sør-Norge kan gi færre avganger og dårligere kapasitet. Partiene krever blant annet nattparkering av fly på Røros. De ber om hastebehandling i Stortinget 21. mai. I dag ble artistene på Namsos-festen sist helga i mai klare. Hellbillies Morgan Sulele og Kamelen spiller fredag, mens Vinny, Julie Bergan, Marstein og Terje Tysland går på scenen lørdag, melder Namdalsavisa. Gjengen bak Namsos-festen tok over at det etter i forrige uke ble kjent at Namsos-festivalen ble avlyst på grunn av dårlig billettsalg. Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjær vil stoppe utredningen om å slå sammen ungdomsskolene i sentrum. Saken gjelder en mulig samlokalisering av Egge ungdomsskole og Steinkjær ungdomsskole på Gullbergaune. Kommunedirektøren mener løsningen gir en dyrere og dårligere skole, skriver Trønder Avisa. Høyre ville utrede sammenslåing videre, men forslaget ble nedstemt, og utvalget vedtok dermed kommunedirektørens innstilling. Nyhetene var ved Knut Inge Skjerm.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Så en kikk på onsdagsværet, sørøstlig bris, dreiende nordøstlig på ettermiddagen, ellers ventes pent vær, men mot ettermiddagen tilskyende vær. Regn i grensetraktene og sør for Trondheim, det også sendt ut varsel om snø som kommer over ca. 600 meter. Noen temperaturer, Oppdal 10 grader, det samme på Røros, 14 grader i Trondheim, 14 grader også på Hitra, mens Levanger kan få 15 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Jeg fortsatte her den på Nea Radio, og aller først ut nå A-ha, med kanskje ikke sin mest kjente låt. Du har sikkert hørt den før, uten å legge med så mye merke til den, kanskje. Vi starter med Touchy.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Politiet har sendt ut en melding om at de har stanset en ATV på Klett sør for Trondheim nå i ettermiddag. Kjøretøyet var trimmet og justert til maks ytelse, og fører var en ung mann i slutten av tenåra. Tenåringen er anmeldt. Utstyret som ble brukt for trimminga er beslaglagt, skriver politiet. Det er det eneste vi har oversikt over av ureglementære hendelser i trafikken så langt i ettermiddag. Skulle skje noe der du er ute og farte, så tips oss veldig gjerne om det da. Kodord ned og melding til 26 11 4. Def Leppard er i gang. Vi skal høre Animal.

ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte tekst.

0: Texas Attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. CC Top, Sverigesborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.
2: 0909. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det vanskelig når noen i familien går bort. Og det vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: på 99 luftballon, så har vi, mange har vel lært seg sine første tyske strofer ved hjelp av denne låta. Bandet, det heter Nena. Det er ikke dama som synger som heter Nena, hun heter Gabrielle Susanne Kerner, faktisk, og var da vokalist i det her tyske bandet Nena, som faktisk nådde en andre plass med denne tyske låta til i USA. Det ble også laget en engelsk versjon som nådde førsteplassen med på engelskspråklig drakt da. Så det, vet vi deg litt info om Nena.
1: Du Tom,
2: ja.
1: Kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland.
6: Effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

Det var Andreas Jonsson vi hørte der, låta Glorious. Vi har jo en konkurranse pågående for tida i Nea Radio, sammen med ABS Trafikkskolen, heter Vinn Førekortdrømmen. Det er jo mange som går rundt og drømmer om førekortet, og det er jo vært en ganske kostbar affære etter hvert det her. Nå kan en av dere lyttere få sjansen til å vinne førekortet faktisk, i hvert fall et gavekort på 25 000 kroner fra ABS Trafikkskole, og det er jo langt på vei i lappen da. Og det er ikke noe vanskelig konkurranse det her. Fortell oss rett og slett hvorfor akkurat du, eller den du nominerer, fortjener å få førekortet. Du går inn på våre nettsider nede radio.no og søker opp førekortdrømmen, så finner du mer info om det der. Det som er viktig å få med seg er at trekningen av hvem som skal få det her, det foregår direkte her på Nea Radio fredag 29. mai, så du har noen dager enda på det. Så løp og nominer og bli med på førekortdrømmen. Nå er vi nede på det som før i tiden het for Hedmarken. Nå heter det Innlandet, og vi er at med Mjøsa i Stange kommune. Der treffer vi på Return. Låta er Let's Change the Attitude.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, lite og ikke noe som skjer i den trønderske trafikken. Det jo absolutt det beste det da. Vi vil jo ikke at ting skal skje der, hvertfall ikke av det alvorlige slaget, men skulle det nå gjøre det da, så skal du få høre om det her i våre sendinger. Siste, også det var politiet som stanset en ATV på Klett i dag ettermiddag. Den var trimmet til maks ytelse, og føreren, en ung mann i slutten av tenåra, er anmeldt for det her. Utstyret som ble brukt til trimming er beslaglagt, skriver politiet. Ikke noe utover det her, men skjer det noen ting, så tips oss veldig gjerne, du kjære lytter. Kodoren er anmelding til 26 11 4. Dilara er neste artist ut, en låt som rett og slett heter Trist Masochist.

0: Nea Radio.
1: Du har jo sikkert hørt det i nyhetene i dag. SV og Senterpartiet blant annet da, har fått med seg resten av partiene på Stortinget, bortsett fra Arbeiderpartiet da, som sitter i regjering, for å gå imot nettopp Arbeiderpartiets forslag til nye bestemmelser rundt den nye anbudsruta på fotrutene i Sør-Norge. Det her er ruta som blir delvis finansiert av staten, og i det nye anbudspapiret, eller i hvert fall forslag til papir og bestemmelser, så ønsker regjeringen å ting som gjør at det blir litt dyrere, og at krav om for eksempel nattparkerte fly på Røros uteblir. Det vil ikke flertallet på Stortinget. Du skal få høre mer om det litt senere. Nå er det Bjørn Rosenstrøm sin tur. Han er det jo mange trøndere som er glad i. Her er forspill på verandaen, eller på svensk da. Førfest på min altan.

0: Lørdag 23. mai det klart for Domnes I Selbu. Bobil og Caravan Dansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller Caravan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt I hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

Maniac on the dance floor, Michael Zambello toner ut musikk fra Flashdance der. En ny landsdekkende undersøkelse viser at 31% i Trøndelag mener de har dårligere råd nå enn for ett år siden. Det plasserer fylket midt på landsoversikten, litt under snittet på 33%. Undersøkelsen peker særlig på renteøkninger, dyrere mat og høyere faste utgifter som årsak til den pressede økonomien. Forbruksøkonom Kenneth Sjøvåg advarer mange som allerede sliter mot renteøkninger som nå ser ut til å slå inn for fullt. Særlig personer i 30-40-året er utsatt. Mange i denne gruppa har høye boliglån, små barn og store faste kostnader. Samtidig viser tallet at mange nordmenn sliter med å skaffe seg en økonomisk buffer. Og så ha litt penger på lur, rett og slett. I fylkessammenheng så kommer Trøndelag bedre ut enn mange andre kommuner da. Vestfold og Buskerud med ja, over 40% som sier de sliter med økonomien. Og Trøndelag ligger på nivå med Vestland og Rogaland, Troms og Finnmark, står det i denne oversikten fra NTB.

Det var Sunshine Reggae Day, bandet var Laidback. Nok en gang her nærmer vi oss helslaget, og vi skal få med oss siste nytt, både fra her I Trøndelagen og landet for øvrig, og så ut I den store verden, og så skal vi få med oss vær oppe at der da. Og når vi tilbake, så skal det altså I all hovedsak handle om at et enstemmig storting, bortsett fra posisjonspartiet Arbeiderpartiet altså, vil si nei til regjeringens forslag om disse endringene I anbudet på fotrutene. Du skal høre mer om det altså etter nyheter. Frem til helslaget, Mister Mister, her Kyrie.

0: klokka er 15.
1: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Her nyheter fra NEA Radio. Fra og med mandag 18. mai blir streiken i serveringsbransjen trappet opp. Ved Trondheim Lufthavn Værnes blir 36 ansatte tatt ut i streik. Fellesforbundet tar ut i alt 264 medlemmer i streik ved serveringssteder og utsalg ved 6 av Norges største flyplasser. De streikende krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger. Fra mandag vil i alt 4416 medlemmer i Fellesforbundet være i streik. Kraftkommunene frykter å miste millioninntekter fra datasenteret etter at energiministeren har bestemt at datasentra ikke lenger skal regnes som alminnelig forsyning i konsesjonskraftordninga. Landssammenslutninga for vasskraftkommuner og Namsskogans ordfører Elisabeth Volmo Bjørhusdal reagerer kraftig på at vedtaket gjort uten høring eller konsekvensutredning. De reiser nå spørsmål om vedtaket juridisk gyldig. SV går sammen med flere partier for å sikre flytilbudet på Røros. Partiet fremmer forslag på Stortinget sammen med FRP, Senterpartiet, Høyre, MDG, Rødt, KrF og Venstre. De mener regjeringens nye anbud for distriktsflyruta i Sør-Norge kan gi færre avganger og dårligere kapasitet. Partiene krever blant annet nattparkering av fly på Røros. Målet å sikre stabile morgenavganger. De ber om hastebehandling i Stortinget 21. mai. Og i dag ble artistene på Namsos-festen siste helga i mai klare. Hellbillies, Morgan Sulele og Kamelen spiller fredag, mens Vinny, Julie Bergan, Marstein og Terje Tysland går på scenen lørdag, det skriver Namdalsavisa. Gjengen bak Namsos-festen tok over etter at det i forrige uke ble kjent at Namsos-festivalen ble avlyst på grunn av dårlig billettsalg. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra midthaug.no.
2: Så været for Kristi himmelfartsdag. Nordlig eller nordøstlig liten kuling utsatte steder. Det blir skyet vær, regn og snø over 700 meter. Fra sent om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 4 grader og regn. Røros 6 grader. Trondheim 9 grader. Hitra 8 grader og Levanger 10 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God

holder ettermiddagen i gang her i Nea Radio, vet du. Straks skal det handle om fotruta på Røros, som, ja, skal man tro signaler som kommer fra Løvebakken ser ut til å være berget. Først, Starship, We Built This City.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Fremdeles lite og ingenting å melde fra den trønderske trafikken, og bra nå det da. Grønne veier betyr at det flyter godt også, og god vær gjør kanskje at folk kjører litt forsiktig i dag. Vi vet jo at det litt ekstra stor utfart i forbindelse med lang helg, da, så bør det litt oppstand når dere skal ut og kjøre noe etter dag. Tips oss gjerne hvis det skjer noe i dine sfærer. Kodord NEA melding til 26114. Vi har funnet frem CC Cowboys. Kanskje du behøver noen som trenger deg?

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskaper.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Nea Radio.
1: Arbeiderparti-regjeringen vil øke prisene og senke kravet til settekapasitet på flyrutene i distriktet, de såkalte fotrutene. Men nå overkjøres de av alle de andre partiene på Stortinget etter forslag fra blant annet SV og Senterpartiet. Lars Haltbrekken fra SV sier det ikke har vært noe vanskelig jobb å få med de andre på det her.
2: Nei, det har det ikke vært, og jeg vil gi skryt til alle partiene som har nå samlet seg om det her, og vi har jo vært flere partier som har vært opptatt av å berge flytilbudet på Røros. Det har særlig vært SV og Senterpartiet som har stått i bresjen for det, men det at nå alle sammen er med er kjempebra, så blir jo det her nå da behandlet i Stortinget neste torsdag, og så får vi jo håpe at det da går gjennom. Men det ser jo sånn ut.
1: Jeg må jo spørre, altså, hva er det opposisjonen, altså dere utenfor regjeringen, ser som ikke Arbeiderpartiet ser her?
2: Det vi frykter er jo at flytilbudet til og fra Røros kommer til å bli betydelig dårligere med de anbudskravene som er sendt ut fra regjeringen, og grunnen til det er at det ikke er stilt krav om nattparkering av fly på Røros, og alle dem som bor på Røros eller bor i fjellregionen vet jo at flyplassen på Røros ofte er belemret med tåke om morgenen, og da kan ikke flyene land, så hvis du er avhengig av å få et morgensfly fra Oslo, da så får ikke jeg til å lande, og da blir det langt ut på dagen før folk kommer seg fra Røros og ned til Oslo. Så krav om nattparkering er utrolig viktig, og det hører vi også fra næringslivet, og vi ser jo også rapporter som er laget som viser at den tiden det ikke var krav om nattparkering, da var det mange flere kansleringer av flyavgangene enn det er i dag.
1: Røros er jo en flyplass som da inngår i det her såkalte fotrutenettet. Er det andre flyplasser som da kan miste, altså i hvert fall dagens fasiliteter når det kommer til flytilbudet med det foreslåtte anbudsopplegget?
2: Ja, det vil være alle disse kortbaneflyplassene i Sør-Norge lån til å få dårligere tilbud med at man blant annet redusert antall seter det som skulle flys. Så det er ikke bare Røros det her dreier seg om, men alle fotrutene i Sør-Norge.
1: Det her føyer seg inn i rekken av et litt merkelig situasjon på Stortinget. Også, dere er jo i SV i hvert fall, og Senterpartiet og flere andre er jo støttepartiet til dagens Arbeiderparti som sitter i regjering. Men også her så går dere imot Arbeiderpartiet. Hvordan er klima egentlig på Stortinget for tiden?
2: Nei, det er helt fint. Det som er viktig for oss er å få gjennomslag for viktige saker som betyr noe for folk i hverdagen deres. Og vi vet at flytilbudet på Røros er viktig for folk i fjellregionen. Kreftrehabiliteringssenteret på Røros er viktig for mange som har hatt kreft og mange som kommer til å på kreft. Så nå er Stortinget satt sammen på den måten det, og da bruker vi de mulighetene vi har til å sørge for å gi folk gode tilbud i hverdagen når vi ser at regjeringen ikke leverer på det.
1: Og SV har ikke noen problemer med å gå egne veier når det strider mot prinsipp dere har?
2: Nei, det her strider jo ikke mot noe prinsipp vi har. Vi følger våre prinsipp og samarbeider med hvem som helst på Stortinget for å få gjennomslag for våre saker. Så det her er et eksempel på det.
1: Ja, men betyr det at de avtalene som ble gjort da Støre fikk fortsette som statsminister ikke er så streng?
2: Det var ikke gjort noen avtaler med Arbeiderpartiet da Støre fikk fortsette som statsminister. Det eneste vi er enige om er jo at vi skal forhandle statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett med regjeringen, og det står vi fortsatt på. Og så det jo klart at når vi inngår budsjettavtaler, så legger det noen begrensninger på oss I Stortinget. Men både rehabiliteringssaken og flyplasssaken på Røros ting som vi står helt fritt til å gjøre sånne ting som vi nå gjør med.
1: Det skjedde jo noe lignende også med rehabiliteringsspørsmålet da, saken. Og der går regjeringen, altså bøyes ikke for stortingsflertallet. Kan det også skje I denne flyplass-saken?
2: Nei, det håper jeg virkelig ikke at regjeringen har tenkt å gjøre det til en vane å ikke høre på Stortinget, og så ikke siste ord I rehabiliteringssaken sagt enda. Vi slåss fortsatt for å berge kreftrehabiliteringen på Røros, så jeg optimist med tanke på den saken og har ikke tenkt å gi opp den.
1: Det sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.

0: Vi skal holde oss litt til, vi til det her fotruteanbudet, altså det her kortbanenettet I Sør-Norge, som snart går inn I en ny anbudsrunde, og der Arbeiderpartiet foreslår å senke kravene og øke prisene rett og slett. Samtlige partier på Stortinget, unntatt Arbeiderpartiet som fremmer forslaget, går sammen for å tvinge regjeringen til å endre anbudet om det her rutene. Ole Herman Sveian fra Senterpartiet sier det ikke var noe store og vanskelige debatter innad I partiet for å bli med på det her.
1: Nei, det har ikke vært noe spørsmål for oss I Senterpartiet etter vi fikk høre om det nye anbudet som regjeringen har sendt ut, og at det måtte forbedres. Det var uten tvil en viktig sak for oss. Jeg var jo tidlig ut og sa det på Røros at vi skulle gjøre det vi kunne for å få være med og forbedre dette her, og nå har vi faktisk klart å få sammen et stort flertall på Stortinget, alle partiene utenom Arbeiderpartiet, for å gjøre det, be regjeringen gjøre det, eller kreve at regjeringen gjør de endringene I anbudet som skal til for å sikre et godt flytilbud både på Røros og I resten av kyst og distriktene I Sør-Norge.
0: Ja, og for oss da som ikke har nøkkelkort til Stortinget, så høres det jo ut som saken da allerede avgjort.
1: Ja, det kan jo høres sånn ut, men regjeringen må jo følge opp vedtakene fra stortingsflertallet.
0: Ja, for det har de ikke vært så flinke til I det siste, blant annet med tanke på rehabilitering her, overkjøres det, og hvordan klimaet egentlig på Stortinget for tiden når de kommer til sånne ting?
1: Ja, vi jo svært misfornøyde med det at de ikke har følt opp Stortingets vedtak på rehabiliteringssida. Men jeg har jo ingen grunn til å tro at de ikke gjør det her nå, for her jo på en måte ikke fristen for å levere anbud godt ut enda heller, sånn at det en helt annen setting her. Så det skulle ikke være noen grunn for at de ikke følger opp dette her og gjeninnfører mye av de tingene som har vært opplevd som positivt for å sikre gode og stabile flytilbud, som viktig for næringsliv og innbyggere I, både I fjellregionen og langs kysten I Sør-Norge.
0: Ja, altså jeg spurte jo, hvordan stemningen på Stortinget nå når det kommer til samarbeidsklimaet, altså mellom støttepartiet og Arbeiderpartiet?
1: Nei, det skal ikke jeg begi meg inn på, men Arbeiderpartiet har vel uttalt at de ikke synes det her spesielt hyggelig da. Så det, men det må de nå finne seg I når at de sørger for å sende ut et anbud som ikke tar tak I de tingene som viktige. Og det en fin markering fra stortingsflertallet I forhold til at man må ivareta de tingene som viktige for at det skal være et stabilt og godt flytilbud som viktig for næringsliv og innbyggere I Røros-regionen og I andre deler av landet.
0: Mm. Du nevnte her, altså det ikke sikkert det blir sånn lall, selv om det store flertallet ønsker å fortsette med dagens ordning. Hva kan ødelegge for det her?
1: Nei, altså jeg forutsetter at regjeringen følger opp her og så trekker det anbudet som lagt ut og sender et nytt. For det at det jo et veldig klar bestilling fra stortingsflertallet på at man skal gjøre dette her på en ny runde. Sende ut et nytt anbud, så foreløpig så har ikke jeg noen grunn for å tro at de ikke gjør det. Det jeg snakket om var jo det her anbudet på rehabilitering som vi har følt nå da, hvor de ikke har oppfylt og på en måte hadde skyvet EU-regelverket foran seg som en stopper for å oppfylle det. Men det ikke noen grunn til å tro at det skjer her, for det en annen setting her. Vi tidligere inne I prosessen og si stopp.
0: Det sa Ole Herman Sveian, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Snart skal det handle om russefeiring her I Nya Radio. Den starter jo I dag for mange, men først litt Sandra in the heat of the night.

0: Ja, Sandra, vi hørte der In the Heat of the Night. Og når man kikker ut gjennom vinduet, så ser vi jo at mange plasser I Trøndelag, så det godt og varmt akkurat nå. En fin, kanskje litt til å kalle sommerdag, men sen vår dag, må vi kunne si. Og Karin, du går I t-skjorte på Ole Vig, nå har jeg forstått. Det godvær der.
1: Det skikkelig godvær I Stjørdal nå I dag også, en sånn ordentlig fin vårdag, som vi har egentlig alt for lite av I Trøndelag, men vi tar vare på dem vi får. Og jeg på Ole Viga, det stemmer det, og jeg sitter sammen med russepresidenten William Lidahl Jamne og vice-russepresidenten Johanne Størseth. Og vi jo vant til at russefeiringen, den godt I gang på den tiden her, men her setter dere uniformert og ikke russ ennå. Hvordan har seg det, William?
2: Nei, det startet vel med at eksamenen ble flyttet til ganske I russetida, som den opprinnelig har vært. Så da har det vært skriftlig eksamen de siste to uker nå. Så da tenkte vi at vi måtte få flyttet den, sånn at det ikke krasjet alt for mye, for det var jo regjeringen som satte der for å dempe russetida litt. Så da valgte vi å flytte russetida til at den startet da I morgen, og var det til 14. juni igjen da, for at vi skal ha minst mulig eksamene I russetida, og fortsatt få med oss 17. mai da, som viktig.
1: Men det rammer jo ikke bare dere, for vi blir jo helt forvirret av vi andre nå, som vant til å se russ på en tid her, og så... Ikke noe russ, I hvert fall lite russ å se ennå, Johanne. Hvordan det å ha utsatt russefeiring?
3: For oss det jo veldig greit å kunne skille feiringen litt fra skolen, sånn at det går an å satse litt på begge tingene. For det har jo gått utover skolegangen til folk tidligere, at de heller satser litt mer på festen. Så vi synes jo egentlig det veldig greit, selv om det kanskje litt uvant for folk flest.
1: Men det stille før stormen da, for I morgen så braker det løs med russefeiring for dere, og hva det som venter da, William?
2: Da det først og fremst dåp klokka 6 på frigården I morgen for hele Olerussen, der man skal få døpt sitt navn og kickstarte russetida da.
1: Ja, hva navnet ditt?
2: Ja, det har ikke vi fått igjen da, det får vi vite der
1: og
2: da.
1: Og så det hemmelig for dere også?
3: Ja, det. Så det blir spennende.
1: Ja. Hva gleder dere mest da?
3: Nei, det jo veldig mye som skjer. Vi har jo artige ting på Stjørdal som rebus, og så skal vi jo til Trondheim og se fotballkamp på 16. mai. Og 17. mai jo alltid et høydepunkt. Og den 15. mai da, så skal vi vise frem bussene våre til alle på Stjørdal. Så da står vi på Ole Vig her, og så det åpent for hvem som helst å komme og se på det vi har styret med de siste årene.
1: Og for dere bussruss? Hvordan ser bussene ut?
3: Jo, det jo litt forskjellig. Jeg jo på en jentebuss med 22 jenter, og det blir jo litt annerledes enn guttegjengen til William da. Så det artig å styre med det også. Pynte og male litt og styre med det.
1: Går en del penger da, William?
2: Det gjør fort, ja. Det ganske dyrt, og vi har hatt en del arbeidsturene da, så en relativt høy egenandel. Så det går både penger fra egen lomme og dugene da, som, for å få til det russetida og bussen.
1: Og så kommer jo russeklær på toppen der. Hvor klar er dere for å iklå dere rødt nå?
3: Jo, personlig så venter jeg bare på å sy ferdig siste greien. Litt ut I siste liten, men det blir jo veldig artig. Kommer jo på fra når vi var små, og det var jo artig å se russen. Så det jo litt artig å endelig være der selv da. Det det jo.
1: Og enn så lenge så de skinnende regn, eller?
2: Enn så lenge.
1: Ja.
2: Enn så lenge. Vi får se hva det blir om en måned, men...
1: Den store debatten jo snekkerbukse eller vanlig bukse. Hva går du for?
2: Vanlig, vanlig russedress.
3: Jeg har bare kjeledressen.
1: Kjeledressen. Mm. Skal dere ha frakka?
3: Nei, det faktisk ikke så vanlig noe mer. Jeg ikke. Det litt, pynte litt mer bak på ryggen på kjeledressene og sånn.
1: Ok, så det ikke sånn tegning bak på frakken?
3: Det ikke noe mer, nei.
1: Nei.
3: Ikke.
1: Og så må vi snakke litt om russeknuta. Får dere noe I hatten for å sette og snakke med meg nå, eller?
3: Ja, det vel enn det, å gå ut og snakke om olerussen I media, tror jeg. Hvor mange knuter vi har, ikke 75 knuter eller noe sånt.
1: Oi.
3: Så det noe å holde på med, ja, for dem som vil holde på med det, ja.
1: Hva får dere I hatten for det, da?
2: Ja, det litt usikker på. Det så mye forskjellig.
3: Ja, ikke helt kontroll på alle knutene.
1: Burde det være radioantenne?
2: Ja, det burde vært. Hva skjer, da?
1: Hvordan noen knuter finnes det?
2: Kjøpe lunsj til russepress,
3: ja.
2: Vil jeg bare understreke.
3: Ja.
2: Nei, du har forskjellige kategorier da, og en snill russ. Vær edru hele russetida. Og kjøp mat til russestyret. Litt sånt. Og så er litt mer slem russ. Som går ut på litt andre ting. Hva er den knyttet?
3: Ja, det er jo blant annet en som er å sove i hagen til læreren en hel natt. Den går an å benytte seg hvis den blir støkk på Stjørdal.
1: Ja.
3: Det er mye det går an å finne på, ja.
1: Hva vil dere ta i sikte på å ta av knuta selv, da?
3: Nei, det er jo noen knuter som går på å være med mye, da. Drikk mye. Så det, jeg håper jo å satse på den, ja. Er det jo.
2: Promille i 24 timer.
1: Den knuta. Klarer du det?
2: Ja, det merker jeg. Må du det?
1: Og så er det russekort, da. Hva har dere på kortene deres?
2: Jeg har det mitt, men...
3: Jeg har jo skrevet på mitt kort, så står det «Et dukkehjem er greit, men et nachspiel er bedre», Henrik Ibsen.
1: Ja, det var han som sa det,
3: ja. Ja, det var han som sa det. Han var tidlig ut med den gang.
2: Jeg har en hovmodende russepresident og bussjef, du da. Som, ja.
3: Skryter litt.
2: Ja, skryter litt. Men, ja.
1: Ja, men det hører med.
2: Ja. Det er lov. Det må være lov.
1: Så gull og greier, da?
2: Hele russestyret har gull russekort. Så det er alle russestyret som har det.
1: Litt ekstra VIP.
2: Det er det. Stas det.
1: Og vanligvis så er jo russefeiringen ferdig 17. mai, men i og med at dere begynner så sent, skal dere holde på litt lenger også, eller?
3: Vi har jo en hel måned med russetid i år, så vi har jo muntlig eksamen imellom der da, så det kan ende i uke som blir litt roligere, men vi skal holde på litt lengre enn vanlig, ja. Så det er ikke sikkert folk i nærområdet blir kvitt russen med en gang, nei.
1: Nei. Det har jo vært en del sånn russetreff allerede, blant annet i Kongeparken. Dere har jo gått glipp av litt sånne ting nå da, men er det noe som venter fremover?
2: Det er Domenfestivalet, var det en del skal på.
3: Og så er det noen som skal være med på Tryvann. Skjer jo til helgen nå, i Oslo. Og det er jo veldig mange som har vært med på de treffene, da. Selv om russetida offisielt ikke har startet. Så er det mange som er litt tjuvstartet litt og tar på seg russeresten og fær, ja.
1: Har sen russefeiring kommet for å bli, tror du?
2: Ja, vi får nå se hva regjeringen gjør i forhold til eksamen neste år, men jeg tror dersom de setter til samme tid, så tror jeg det er kommet for å bli.
1: Og som sagt, det braker løs i morgen med både dåp og fest, vil jeg tro. Hvor mye gleder dere dere?
3: Vi har jo ventet på dette veldig lenge nå. Både fra alt fra vi var små, og helt til vi begynte å arrangere det selv, og tenke på hvordan vi skal gjøre russetida. Så det blir jo veldig etterlengt og artig da.
1: Blir det klimaks, William?
2: Det blir nok det. Det kommer i morgen.
1: Så dem som har savnet russen, nå starter det, og nå blir det altså en måned med russefeiring. Så får se dem rød og blåkledde, og ja, det er jo flere farger på denne russen, og har savnet det, får absolutt muligheten nå, Per Magne. Hva står det på russekortet ditt, forresten?
0: Nei, det kommer, tror jeg kommer på, så det er jo 100 år siden, så det er lenge siden det.
1: Jeg husker mitt, det var du er så stygg når du smiler. Det var spesielt hyggelig.
0: Du, Karin, også, ja. Mens dere har stått og snakket nå, så er det litt etter en russesang, men det er jo ikke så enkelt. Det kommer jo inn på Spotify, en spillliste med 250 låter. Hva er den optimale her?
1: Hva som er årets russelåt, for det har kanskje russen selv peiling på. Hva er årets russelåt, hvis dere har noe sånt?
3: Det er jo veldig mye artig, da. Det er William, og de har mange som er flinke til å ordne sanger i gruppa selv. Jeg synes jo den er litt artig, den jeg må stoppe i nå, som heter STE for faen.
1: S-D-E?
3: S-T-E, står for Stjørdal.
1: Åja!
3: Så den har de jo ordnet selv da, William og guttene. Så det er jo litt artig å snakke om Stjørdal sånn da.
1: Har du ikke lagt den ut da?
2: Den er ute på Spotify, ja.
1: Den er det. Så her er det muligheter for flere å hive sammen på fasten.
2: bare inn og hør.
0: Må spørre om det er DJ Jobi JBS, da.
1: Hva sa du for mange?
0: Er det DJ Jobi JBS?
1: DJ Jobi?
0: Ja, det stemmer. Vi har funnet inn.
1: Da blir det deg.
0: Da vi må spille den, Karin. Får du litt lyst til å være med og feste?
1: Du, vet du, jeg tror kanskje det har sett litt rart ut hvis en 45 år gammel redaktør har dukket opp på russefest, altså.
0: Ja, men du kjenner på følelsen.
1: Selvfølgelig, det var jo en stor tid det, men alt til sin tid, tror jeg vi sier.
0: Ja. Ok, Karin, da får du hilse russen og be dem kose seg ekstra mye og ha det, ja, det her er jo en mindreverdig tid for dem, så skal vi høre på den her STJ for faen og med DJ Joby og JBS, en selvsnekkere russelåt, det er jo kanskje ikke alle som har det. Det var Karin Jektvik altså, som var vår reporter på Olevig.
4: Velkommen, vi skal holde deg gående i stund fremover med musikk og dans og litt spektakel, så vil de være med, så bare hente.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Det er batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
7: Sendingen presenteres av...
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nu är påminningen till Vømmøltoget öppna. Gå in på vomol.no och registrera fort som f.
1: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det værer seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
6: Vi nærmer oss nok en nyhetsoppdatering her i ettermiddagssendingen vår. Nyheter fra fjern og nær, og været skal du få med opp på toppen av det hele. Men for deg som vil ha mer Nea Radio, så har vi hatt enda en hel time med ettermiddagssending, vet du, så heng på. Skal blant annet handle om sofakampen. Det er, ja, det høres kanskje ut som om det har noe med å se fotball eller noe idrett i godstolen eller i sofaen. Det gjør det ikke. Det handler om å komme seg ut av sofaen og gjøre noe fysisk aktivitet. Rett og slett komme seg opp, og det stimuleres til, blant annet på Røros, skal vi høre. Men nå, klokken er straks 16, og det betyr nyheter.
7: Klokka er 16.
8: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
9: Her nyheter fra NEA Radio. Fra og med mandag 18. mai blir streiken i serveringsbransjen trappet opp. Ved Trondheim Lufthavn Værnes blir 36 ansatte tatt ut i streik. Fellesforbundet tar ut i alt 264 medlemmer i streik ved serveringssteder og utsalg ved 6 av Norges største flyplasser. De streikende krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger. Fra mandag vil i alt 4416 medlemmer i Fellesforbundet være i streik. Kraftkommunene frykter å miste millioninntekter fra datasenteret etter at energiministeren har bestemt at datasentra ikke lenger skal regnes som alminnelig forsyning i konsesjonskraftordninga. Landssammenslutninga for vasskraftkommuner og Namsskogans ordfører Elisabeth Volmo Bjørhusdal reagerer kraftig på at vedtaket gjort uten høring eller konsekvensutredning. De reiser nå spørsmål om vedtaket juridisk gyldig. SV går sammen med flere partier for å sikre flytilbudet på Røros. Partiet fremmer forslag på Stortinget sammen med FRP, Senterpartiet, Høyre, MDG, Rødt, KrF og Venstre. De mener regjeringens nye anbud for distriktsflyruta i Sør-Norge kan gi færre avganger og dårligere kapasitet. Partiene krever blant annet nattparkering av fly på Røros. Målet å sikre stabile morgenavganger. De ber om hastebehandling i Stortinget 21. mai. Og i dag ble artistene på Namsos-festen siste helga i mai klare. Hellbillies, Morgan Sulele og Kamelen spiller fredag, mens Vinny, Julie Bergan, Marstein og Terje Tysland går på scenen lørdag, det skriver Namdalsavisa. Gjengen bak Namsos-festen tok over etter at det i forrige uke ble kjent at Namsos-festivalen ble avlyst på grunn av dårlig billettsalg. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
10: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
11: Norske bunader i Prinsens gate.
12: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
13: flaggstang fra mithaug.no.
9: Så været for Kristi himmelfartsdag. Nordlig eller nordøstlig liten kuling utsatte steder. Det blir skya vær, regn og snø over 700 meter. Fra sent om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer. Oppdal 4 grader og regn. Røros 6 grader. Trondheim 9 grader. Hitra 8 grader og Levanger 10 grader.
3: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God.

Der er vi i gang med siste time ettermiddagssending denne onsdagen. Onsdag før lang helg. Mange er ute i trafikken på vei til og fra viktige steder, helt sikkert. Så håper du har på radioen og blir med oss denne timen også. Skulle det nå skje noen ting i trafikken der du befinner deg, så tips oss gjerne. Skjer det andre steder, så skal du få høre om det her i sendingen vår. Har du tips til oss, kodord NEA og melding til 26 11 4. The Hooters er først ut i denne timen musikalsk. John

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: var opprinnelig det. Og det var opprinnelig jeg for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

0: Du har kanskje hørt uttrykket sofakampen, og kommer kanskje ikke helt på hva det betyr. Det er ikke noe med å sitte i sofaen og se på Rosenborg eller andre fotballlag, landslaget i disse VM-tider. Neida, det har handlet egentlig om å komme seg ut av sofaen og ut i fysisk aktivitet. Og sofakampen, det er også en utfordring som har pågått i flere år på Røros i regi Sparebank 1 SMN. Vi kan jo la banksjef i avdeling Røros og Holtålen i Sparebank 1 SMN, Eivind Langseth, fortelle litt mer hva det her handler om.
1: Sofakampen er en app som gir deg 150 turmål på Røros, som du kan ta en både kort og lang tur til. Korteste turene er vel bare noen minutter, og de lengste turene er på flere timer. Og for hvert turmål som du sjekker inn på, så går det i krone til et godt lokalt formål.
0: Hvorfor navnet sofakampen da? Det høres ikke ut som sofaen er så veldig viktig i denne sammenhengen.
1: Nei, det er vel noe de aller fleste kanskje kjenner litt på hver dag. Blir det sofaen, eller klarer vi å få på oss skoen og komme oss ut til døra? Det er noen litt sånn mental kamp, og så var det et navn vi hadde i Sparebank 1 på et prosjekt vi gjennomførte for 7 år siden. Og så har vi nå bare fortsatt å bruke det. På Røros så ble det jo her en knallsuksess med opp mot 90 000 besøk da, på de 150 postene på det meste gjennom de 6 årene vi har holdt på med her. Så nå er vi klar for 7. sesong med sofakamp.
0: Ja, og selv om Sparebank 1 SMN helt sikkert er en bank med mye penger, dere tåler det her. Det kan jo bli dyrt.
1: Ja, det er mange som har spurt på før, men det her er jo en veldig positiv utgift, så her er om å gjøre at det blir så dyrt som overhodet mulig, for da har det vært så mye turglede som mulig, og så er jo årets formål da utstyr til fysisk aktivitet i barnehagene i kommunen. Så at jeg snakket litt med barnehagefolk og sånt, og de mangler jo utstyr til å få opp på tur. Så en tur ifra dem som bruker sofakampen i år kan generere mange turer til den oppvoksende slekt.
0: Det er jo mange som er på stolpejakt om sommeren, det er jo noe lignende det her også, skjønner jeg å rekne med at dere er ganske digital da, når dere kommer til å finne posta her.
1: Ja, først er det gratis, og så er det jo helt digitalt. Du finner alle turmålene med en liten beskrivelse til turmålet. Noen er litt mer beskrivelse til litt historie og litt sånne ting, som kan jo lære litt om nærmiljøet sitt. Og det finner du da i appen, og når du kommer til målet, så sjekker du inn, og da plinger det i telefonen, og da har du generert 1 krone, og så ser du at du har gått 1 tur. Vi har jo noen som driver å konkurrere litt, det kommer jo opp på en liste hvem som har gått flest turer og så videre, og hvem som hører på flest turmål, men det er ikke ideen her. Ideen er at alle skal få litt mer motivasjon til å ta en tur i hverdagen. Og det tyder vi at vi lyktes godt med. I fjor så var det 1078 deltakere som gikk 51 000 turer. Så det er ganske mye aktivitet som kommer ut av det her da.
0: Ja, og så sett fra et folkehelseperspektiv, da går det an å se noe resultat her. Og så kan dere slå på brystet og si at det her, det har vi faktisk bidratt til.
1: Ja, så det første året så var jo her et samarbeid mellom oss og kommunen på Røros med folkehelsekoordinatoren, den Frode Bokhold den gangen. Og etter det så har det jo vært både et folkekrav, og vi har vært skjønt enige både vi og kommunen om at det her er en god ting å fortsette med, så det er jo kommunen som gjør det administrative arbeidet her, og så er det vi som er sponsor for

0: pengene, og vi ser at det her har en positiv effekt på folkehelse, ikke minst at det et etterspurt prosjekt da, som vi har veldig lyst til å fortsette med, både vi og kommunen.
1: Men et vanlig arbeid for en bankansatt er jo ikke det å drive og arrangere det her.
0: Nei, det ikke, men det her jo samfunnsutbyttet av banken som er med og bidrar til det. Det jo overskuddet av bankens virksomhet, og her ser vi at vi får veldig mye for pengene, og det å prøve å dele det samfunnsutbyttet utover mange gode formål, en del til arbeid det også, og her enda bare veldig positivt å få lov til å bidra litt her.
1: Ja, altså Sparebank 1 SMN er jo en bank med filialer og et omland i hele Midt-Norge i hvert fall. Er det her kun på Røros, eller er det også andre plasser du kan være med på det her nå?
0: Ja, det her er helt eksklusivt for Røros kommune. Som sagt, det her var jo noe vi startet opp med for 7 år siden i alle plasser i banken i litt ulik grad. Da. Vi hadde et prosjekt der vi skulle prøve å få opp den fysiske aktiviteten alle plasser der vi var. Og så er det vel Røros og Levanger som fremdeles har held på litt med ting som vi lyktes veldig godt med da, den gangen, sånn som det her, og så har de en sofakampdag på Levanger, som de gjentar også hvert år, så der vi har fått god effekt, der har vi fortsatt å arrangere.
1: Låt oss spørre, hvor mange kroner kostet banksjefen, banken da i fjor, på det her?
0: Det bikket vel 100. Det var litt av målet å komme opp på et trisiffra beløp, og så, det er jo sånn jeg sa jo, det var litt sånn måling, ikke sant? Far min er litt ivrig, onkel min er litt ivrig, så kanskje mest viktig var å slå dem da. Det tror jeg kom etter far min, men før onkel min.
1: Og du skal være med i år også?
0: Jeg skal ut i morgen, så det starter jo klokka 00:01 i natt, så i fjor, så når jeg stod opp i sluttiden om morgenen, så var det allerede folk som har vært og sjekket inn. Så her er folk ivrig.
1: Ja, hva er det som er verstingen? Hvem er ivrigst?
0: Det varierer litt. Jeg tror dem som er ivrigst ett år, de bruker så mye tid på at de går lei litt om å ha et kvileår. Så dem som antagelig gikk flest ture i fjor, er ikke sikker på om det er dem som går flest ture i år, for det har nærmest blitt en besettelse. Og jeg har også fått beskjed om at det er mye skyld at enkelte har fått belastningsskader. Så her oppfordrer jeg til å velge turmål etter form og ikke overdrive.
1: Det sa Eivind Langseth, banksjef i Sparebank 1 SMN Røros og Holtålen, som altså er klar med nok en sofakamp, settes i gang ved midnatt. Så det her er bare å laste appen og bli med på.

0: Nea Radio.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
3: 0909. Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
5: Jeg er glad, og da kjenner til jeg i krasa far en stein.
6: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
7: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
9: Programmet presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
11: Vi skal tilbake til Trønderfrokosten i dag. Kollega Bård Danielsen hadde besøk av Frank Scott.
12: Det blir musikalsk prat hvert øyeblikk i Trønderfrokoststudioet. Frank Scott er aktuell med ny musikk, men før det så skal vi ta en litt eldre igjen, og jeg har en grunn til å spille låta. Låta heter «Det er fredag», nemlig. Hvorfor? Ja, det får du vite etter låta.

0: Det var altså det nyeste nye. Låta kommer førstkommende fredag. Frank Scott med Birds of Paradise. Veldig fin låt, Frank.
1: Takk for det.
0: Jeg likte den. Og du sang på engelsk.
1: Ja. Det er flere grunner til det. Det er fordi at nå har jeg jobbet i herdig et års tid for å få samlet gamle låter som jeg har skrevet. Altså, låten her er helt ny da, den er nyskrevet. Men jeg har massevis av låter som er på engelsk. Og så er de, så jeg har tatt dem inn i studio igjen og renovert dem og sånn at de er klar for utgivelse. Og da vil jeg gjerne ha en sånn rød tråd med engelsk, fordi at jeg jobber i tillegg til å skal ut på streamingmarkedet da. Så jobber jeg også ut mot film og film og TV.
0: Ja, men vi var jo inne om det faktum at du har startet egen label, som det heter på godt norsk, eller plateselskap, og hva er fordelene med å ha eget plateselskap som artist?
1: Nei, altså det handler om at det handler om å ha kontroll selv på når skal det gis ut, når, altså det er jo litt sånn at jeg er jo ganske urolig, selv om jeg ikke virker sånn, så er det veldig mye som skjer inni meg. Sånn at jeg er ikke noe glad i å vente på folk som ikke tar telefon, som ikke svarer meg. Da gjør jeg det selv, liksom.
0: Ja.
1: Så jeg er litt sånn da. Mm. Så, men jeg har jo på en måte opparbeidet meg en slags erfaring og kunnskap om hvordan ting fungerer, sånn at jeg får til å gjøre det selv. Men det er jo ikke alle som gjør det, og da vil jeg jo anbefale å ta kontakt med et etablert plateselskap, selvfølgelig.
0: Ja, men det fine for din del er det at det er ditt plateselskap, og de kan ikke dumpe deg som artist. Du har plateselskapet i ryggen hele tiden.
1: Ja, hele tiden. Rundt meg overalt.
0: Ja. Og du har tenkt å gjøre litt kreative ting med tanke på det her plateselskapet. Du skal gi andre en sjanse også, men du skal i hovedsak gi ut din musikk.
1: Ja, for det som er hovedintensjonen med selskapet, da, som jeg for øvrig kaller M-Play Records, så er tanken at jeg må begynne å bruke litt av det, alle musikken som jeg har skrevet opp gjennom tida. Jeg har jo hentet tak i musikk som jeg skrev så langt tilbake som til 90-tallet, som jeg har renovert og laget ny tekst på, i hvert fall ryddet opp i språk og grammatikk og sånne ting. Og da er det tanken at i stedet for at jeg skal drive og gi ut musikk annet hver helg fremover, så vil jeg ta til meg artister, i hovedsak sangere da. For jeg har et team da med musikere i tillegg da, som jeg har fast da. Og de skal få komme til meg, sønge inn en låt, fremstå som en frittstående artist, og gi ut da. Kriteriet er at det skal være min låt.
0: Ja, men det høres ut som det er en god plan på dette her. Det her er noe du har grublet på. En litt sånn ny tankegang for din del, eller?
1: Ja, det er helt nytt. Jeg var nesten på gråten når jeg kom på det. Jeg synes det var så smart.
0: Hvor flink er jeg? Hva har jeg kommet på nå? Klapp meg selv på ryggen, og så er jeg plateselskapet mitt i ryggen. Så jeg har alltid jo bare
1: velst. Ja, egen logo.
0: Men nå har du altså gitt ut låta Birds of Paradise. Betyr det at det kommer flere låter i samme sjanger etter hvert nå?
1: Ja, for at den representerer veldig mye den type musikk da. Selv om det kommer til å bli litt mer uptempo, men det som jeg sier, jeg kan ikke bare synge Deep Purple. Jeg har en dypere stemme også som vil ut.
0: Du har jo vært innom mye forskjellig musikk, og min favoritt når det gjelder da Frank Scott, det er jo det du kaller for Scott Nation. Når at du da ga ut et album, eller ga ut masse låter som hadde litt mer elektronikapreg, og det var litt mer bruk av synthesizer og sånn der, og du fikk nesten sånn, trøndersk Pet Shop Boys, eller noe.
1: Ja, riktig.
0: Det er jo kult. Men så har jeg tenkt at er ikke her musikk som har egentlig kunnet funke veldig bra på engelsk?
1: Jo. Det kan hende det kommer til å skje.
0: Ok.
1: Ja. Du vet, Scott Nation var jo et prosjekt, vi var jo fire venner som startet opp et band under pandemien. Så det var jo for at det var ikke noe håp om å få spilt et dans under pandemien eller på fest eller noe som helst, så vi laget et prosjekt som passet bedre til sånne små kulturscener da. Og så ga vi ut, da hadde jeg jo tida til å, så jeg la, selv om det jeg tror det tre singler som jeg gitt ut med Scott Nation, men vi har jo musikk til et helt album, ferdig. Men så kom liksom virkeligheten tilbake, sånn at Norge åpnet, og vi skal, så viste det seg at det var et veldig tungt marked å inn på da,
0: ja.
1: for å få jobba med det prosjektet da. Og da var det litt for lett å gå tilbake til samme tralten igjen da.
0: Ja. Jo, men nå med nye plattselskaper igjen, så kan du forhandle litt med dem og si du skal ikke vi ta og pusse litt på de gamle Scott Nation-låtene og se om vi klarer å gjøre noe spennende med dem.
1: Ja, ja da, det går an det.
0: Snakk med sjefen din.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: Ta den for meg. Bare en tar telefon, så.
0: Neste gang folk har muligheten til å oppleve deg og musikk live, når blir det?
1: Nei, altså... Jeg har jo nedskalert egentlig dette konseptet med å dra rundt og spille på pub og sånne ting. Men det en plass jeg trives veldig godt, og det handler ikke så veldig mye om selve spilljobben, men det handler om å få lov til å være alene i 3-4 dager på et hotell og kose meg i en hyggelig by,
0: ja.
1: Og det er Tromsø.
0: Ja.
1: Så jeg skal til Rorbua da.
0: Okay.
1: Det koser jeg meg skikkelig. Nordlendinga er fantastiske folk da. Men ja. Det er jo, ja. Men jeg har jo en country-trio, som egentlig er tre musikere som har sitt opphav i Nordlands da. Vi gjør jo, den trioen heter for øvrig The Bad Good Ones. Så vi skal jo til i slutten av mai, og så skal vi til Kristiansund og spille to dager der, og så er det Rørvik helga etterpå, så skal vi på en festival oppe i Båtsfjord i august med den trioen da. Så ellers så blir det en del nordlands da, vi skal jo vi skal til Finnmark med det og faktisk, både Hammerfest og Kirkenes da,
0: ja.
1: Og så kom det mer for øre i går faktisk at Nordland skal spille på Levanger. Hva det blir? Ble 30. juli, tror jeg. Dagen okay. Før 1. august. Ja, så vi spiller jo, selv om hvert enkelt konsept kanskje ikke ser ut som vi har verdens lengste turné, så har jeg gjøret noe hele tiden da, med forskjellige konsepter.
0: Vi kunne ha pratet om musikk i timesvis, Frank, men nå skal vi da avslutte med min favorittlåt. Det har jeg sagt til deg før, og du husker hvordan låt som er min favoritt fra din musikkatalog?
1: Ja da, vi snakket mye om det. Det var den som heter Plan.
0: Ja, fra Scott Nation, og du synger altså på norsk. Det er en fantastisk fin tekst, fantastisk melodi. Og så vil jeg bare utfordre en som hører på, tenk deg om denne låta har vært på engelsk. Har det da kommet til å ha vært en internasjonal hit? Jeg mener det. Det er min mening.
1: Ja, bra.
0: Frank Scott, tusen takk for besøk og lykke til videre med musikken.
1: Takk for at jeg fikk være her. Takk.
0: Og her er altså låta Plan. Musikk.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10 års jubileumet og til liv laget. Kanskje så
2: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Så har det åtte, det sa jeg.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i livet er gratis.
5: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom innom oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Foradalen på Beitland i går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

EVB's NG ettermiddag, tusen hjertelig takk for at nettopp du var med oss. Per Magne Moan har vært i studio, og vi runder av herifra med en av de mest spilte, men veldig, veldig radiovennlige og gode låtene vi har i arkivet vårt, Toto og Rosanna. Med det så sier vi ha en fin lang helg, dere som skal ha det nå, ha en fin Kristi Himmelfartsdag, og så treffes vi neste gang. Det masse konfirmasjoner og det i disse tider også. Gratulerer til alle som skal i vei på den slags, og ikke minst konfirmantene selv. Ha en fin dag, vær forsiktig i trafikken, og så høres vi neste gang.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
5: Så været for Kristi himmelfartsdag. Nordlig eller nordøstlig liten kuling utsatte steder. Det blir skya vær, regn og snø over 700 meter. Fra sent om ettermiddagen stort sett oppholdsvær. Noen utvalgte temperaturer: Oppdal 4 grader og regn, Røros 6 grader, Trondheim 9 grader, Hitra 8 grader og Levanger 10 grader.
1: Programmet presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Didere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du

Og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: Det Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska. Mellom permana
1: I allting som forut. Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no. Som jeg tror
2: på lilla. Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selbu 8. til 12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på sms 916 967.

Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjanse for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Håper du har en fin onsdag. Det fridag I morgen, og det alltid noe å glede seg over. Det sånn med mai at disse fridagene kommer tett I tett, og det går det jo an å la seg være takknemlig over, tenker jeg. Være fornøyd med. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, og håper selvfølgelig at du har lyst til å slå følge her litt fremover. Holde meg litt grann med selskap utover onsdagen.

Den 13. mai det I dag, og det var på denne dagen at den første praktiske trykkerimaskina ble patentert av Samuel Rust på denne dagen I 1821. Så var det tre barn I Portugal som hevda at de hadde sett Jomfru Maria på denne dagen I 1917. Avslutningen av The Simpsons hadde gjestestemmer fra Red Hot Chili Peppers, Bette Midler og Barry White på denne dagen I 1993. Det var bare en sesongavslutning, ikke en serieavslutning engang. Vi tar med at Secret Garden vant Eurovision Song Contest I Dublin på denne dagen her I 1995. Og så var det skotsk politi som ønsket at fotballkamper på søndagskveldene skulle stanse etter at det brøt ut voldeligheter mellom fansen til Rangers og Celtic. Det skjedde på denne dagen her tilbake I 1999.

0: du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen gryr,
2: sola kikker inn i gruvekant. Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
3: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Hvis du har lest Das Narrenschiff, som på norsk heter Narrenes skip fra 1494, så har du lest setningen «Die Welt, die will betrogen sin». Det Sebastian Brants som har skrevet boka, og det første spor av setningen «Verden vil bedras». Den latinske varianten «Mundus vult dissipi», og var utstrakt brukt på 1500-tallet, blir stadig attributert av eldre forfattere, og det ofte sånn at verden vil bedras, la den derfor bedras, at det en slags unnskyldning dette her da, til hva man selv tar av valg og hva man selv gjør, at det ikke så farlig hvis jeg gjør dette her, for verden vil jo bedras på en måte, så at man finner forklaringer på hvorfor man kan ta feil valg.

Beklager litt på forhånd, ja. Jeg sa dette her med at verden vil bedras kun brukes av gamle forfattere, for det er jo ikke sånn. Det er jo ikke mange år siden at Erik og Chris kom ut med sitt andre album, som jo het Verden vil bedras. Vi snakker liksom 2000-tallet her, sånn at det vil absolutt kunne brukes av yngre mennesker også. Vi skal snart ta en liten titt på hvordan vi får orden på kjøkkenet vårt, vi. Håper du henger med.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
5: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

med oss noen tips vi på hvordan vi kan få orden på kjøkkenet. På sosiale medier så renner det jo over av flotte, ryddige, ordnede rom. Og vi skal lære det at for å få ryddige skuffer og skap på kjøkkenet, så er det færre ting som gjelder. Det gir mer system, så da går det an å få orden på det. Det er også organisering etter zoner da, som hjelper. Det meieriprodukter sammen, pålegg sammen, bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for enkelt å kunne ta boksene ut og inn på samme sted. Det å ha snurrebrett på øverste hylle i kjøkkenskapet for eksempel, eller andre skap for den saks skyld, det kan lønne seg, da får man fortere frem ting. Og så er det det å oppbevare ting du bruker ofte lett tilgjengelig i skuffer og skap, da, mens det du ikke bruker så ofte kanskje kan plasseres lengre bak.

kan jo være greit å få orden på kjøkkenet før nasjonaldagen, dersom man har invitert til gjester til bords, eller sånn generelt året igjennom også egentlig. Det jo litt sånn farting frem og tilbake fra hus til hus på middagsselskaper, bursdagsfeiringer og det ene med det andre. Vi skal se på flere måter vi kan holde orden på kjøkkenet vårt på. Det gjør vi ganske snart, så jeg håper du blir med meg videre denne onsdagen.

at færre ting gir mer orden. Vi har lært at man skal organisere etter grupperinger eller zoner på kjøkkenet, at det kan være greit å ha snurrebrett på øverste hylle hvis man ikke rekker helt opp, sånn at man ikke trenger å ta ut alt for å finne en ting, og så videre. Og så har vi lært at vi skal oppbevare ting man bruker lett tilgjengelig, og så ting man ikke bruker så ofte kan stå litt vanskeligere knotete til da. Det å sette høye ting bakerst og lave foran gir en mye bedre oversikt, så det kan du gjøre. Det femte tipset er at du bør få kontroll på matsvinn, altså lage et system der du ser hva du bør spise først og etter hvert og sånn. Det gjør det også enklere å lage for eksempel en matplan. Og det siste tipset er å ta ut alt av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har da. Og når det tømt så kvitter du deg med ting, gir bort, donerer eller selger saker du ikke har behov for, og så plasserer du riktig inn igjen med de tipsa du nå har fått da, vet du.

0: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen i Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det er kjernen som inviterer, og arrangementet er åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

Det 13. mai, og det bursdagen til Alexander Rybak, hele Norges fairytale fyller år I dag. Det gjør også skuespiller Robert Pattinson. Arne Skau Knudsen, han som sang gal av lengsel, har jobbet som manusforfatter siden. Vi har Espen Lind som har bursdag I dag. Tish Cyrus fyller år, mamman til Miley Cyrus. Og så det Henning Kvitnes, da, den norske artisten. Gratulerer så mye med dagen hvis du har bursdag også.

Tenk at vi allerede halvveis gjennom sendingen denne onsdagen her. Det går utrolig fort unna, men jeg håper at du har muligheten til å fortsette å henge med her. Har du akkurat skrudd på hjertelig velkommen inn hit da? Jeg heter Hanne og prøver å liksom holde liv I onsdagen og minne deg på at vi har mye å være takknemlig for. For eksempel fridagen som kommer I morgen. Skal ikke kimse av litt ekstra røde dager I mai mens vi venter på sommer og ferie og greier.

0: Den 13. mai verdens cocktaildag, så da det bare å finne frem og begynne å eksperimentere litt med smaker der. Eventuelt kan du gjøre verdens magedansdag til en feiring. Rytmen har jo en tendens til å komme på plass etter man har helt i seg noen cocktailer eventuelt, som et lite hint der. Vi har den internasjonale hummusdagen i dag. Det bærekraftig og sunn mat, hummusen, så da det lov og prøve seg fram på å lage god hummus, en middelhavsdiet, og det vet vi jo. Middelhavsdieten jo kåret til den beste dieten i verden. Vi har også froskehoppdagen i dag, og da kan du velge om du vil hoppe som en frosk, eller finne en frosk og hoppe over den kanskje, eller så kan man bare hoppe over merkedagen, hvem vet. Og så det Top Gun-dagen i dag, og da vel noe filmtitting involvert, tenker jeg.
1: Sola skin, veiene tør. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
2: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, B. Langset Arena, midt hjerte av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna
0: livet. Åh, jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

I dag gratulerer jeg Linda, Line og Linn med navnedagen. Det I dag, gitt. Da håper jeg at det blir litt grann feiring på dere tre også. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger. Verden vil se deg på samme måte som du ser deg selv, og behandle deg på samme måte som du behandler deg selv. Ja, så da går det kanskje an å tenke litt fine ting om seg selv etter hvert, da.

Vi skal til en litt skremmende del av verden. Kunstig intelligens har vi mye nytte av, men det også litt skummelt å tenke for mye på det, for nå det en av verdens fremste eksperter på kunstig intelligens, professor Jeffrey Hinton på 75 år, som lenge har jobbet både ved Universitetet i Toronto og i Google. Han har jo vært med på å utvikle kunstig intelligens, men frykter nå at han har vært med på å utvikle teknologi som på sikt kan true menneskeheten. Og han har sagt opp stillingen sin i Google for å kunne snakke mer åpent om risikoen som knyttet til denne teknologien her, og han synes ikke vi bør oppskalere det mer før vi har fått forståelse for hvordan vi kan kontrollere kunstig intelligens. Det trusler mot menneskeheten i form av at det spredning av desinformasjon, tap av arbeidsplasser, det autonome våpen som basert på kunstig intelligens og aktører som bruker teknologien til ondsinnede formål.

Jeg skrøyt av mediene som ikke hadde så mye fokus på kropp og slanking i januar. I stedet har det begynt å ta seg opp nå på forsommeren. Kan virke som at sommerkroppen antall liksom tilbake ifølge overskriftene. Men en ting som sikkert det at uansett hva målet så det viktig å være aktiv. Og nå det noen som har kåret verdens beste mageøvelse. Det skal du få høre hva om litt.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: 3, 4. Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
3: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
3: Er du bugg, du?
2: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Sendingen presenteres av
8: Norske Bunader i Prinsens gate.

Trening er noe man kan gjøre overalt, hjemme, på treningssenter, ute I naturen, hvor som helst. Og det altså noen som har tatt seg tida til å kåre de beste og verste mageøvelsene. Det det amerikanske American Council on Exercise som står bak kåringa. Og de sier at det ikke vanlige sit-ups eller planke som det beste for magen. De sier at det såkalt Captain's Chair og bicycle maneuver. Vi kan starte med captain's chair da, der du sitter I en stol, og så løfter du knærne opp mot brystet. I bicycle maneuver så ligger du på bakken, løfter knærne I 90 graders vinkel, og så bytter du på å strekke ut beina, nesten som om du sykler, og for hver utstrekning så skal albuen på motsatt side altså treffe kneet som fremdeles opp. Vi får ta for oss de verste øvelsene da. Vi gjør det ganske snart.

Ifølge American Council on Exercise så er det altså Captain's Chair og Bicycle Maneuver som er de beste mageøvelsene. De har også trukket fram Traditional Crunch og Exercise Tubing Pull med bruk av en ab rocker som de dårligste for en sterkere mage, altså en minst effektive. Ja, hvordan kan vi oversette det? Traditional Crunch, en halv sit-up og trekking av strikk med et bestemt mageapparat, det er den der Exercise Tubing Pull med ab rocker. We'll be right back.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager.
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Du Tom, kom hit litt.
7: Ja, kom, kom.
6: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
8: Times Square, New York!
9: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
10: Oi. Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
11: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
12: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
13: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Wavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

Det på tide å hvile hodet, strekke på beina eller sette seg ned for en pust I bakken. Det skal man gjøre hver eneste dag, og denne onsdagen ikke noe unntak. Nå begynner det å nærme seg nasjonaldag og sånn, og da tenker jeg at vi kan jo dra på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som handler om nasjonaldagen vår. For når vi går der I tog, da det jo noe hurrarop ut av en annen verden. Der. Og hipp hipp hurra, det ifølge Sylfest Lomheim et ord som stammer fra det russiske kampordet ura, som betyr drep. Faktisk. I Norden så har det vært brukt som et gledesrop helt siden begynnelsen av 1700-tallet. Oss dødelige fikk 6 ganger hurra, og de kongelige fikk 9 ganger hurra når det ble ropt der tilbake I tid. Det skremmende at ordet har en så dyster historie.

Jeg synes det har vært utrolig hyggelig å henge med deg denne onsdagen her. Hvis du tar fri I morgen og forsvinner herfra også, så det helt I orden. Da høres vi I tilfelle igjen på fredag eller mandag eller når det blir. Dette her jo litt opp til hver enkelt. Det jo sånn det blir I mai, vil jeg si. Men du får kose deg på fridagen I morgen. Jeg tilbake her, samme tid og samme sted I morgen også. Jeg. Hanne navnet mitt. Ha en nydelig onsdag. Vi høres. Ha det!

0: Hva er det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nå ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Programmet presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska.
2: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
3: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com. Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: 3-4! Fredag 29. mai klokka 6 er det Vømmelbingo på Værhall Hotel. Med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
3: Er det dansk?

0: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
1: Sendingen presenteres av
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Og det regner og regner.
4: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på Eventis.no.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annethvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Ny bil?
3: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No. Sandferhus Bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus Bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus Bilpleie.

Nederland. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Som ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, da går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, fader jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Hei! Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert, da. Som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
3: Ja, men det risiko for
2: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
3: Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardobil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardobil. Alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: programmet presenteres av
1: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: 3, 4. Fredag 29. mai klokka 6 er det Vømmelbingo på Verhal Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
2: Er det dansk

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitland I går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21-23 august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23 august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Sendingen presenteres av
5: Flaggstang fra Midthaug.no

0: Jeg husker jeg hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også var operert da, som han tog seg aldri å ta den tabletten, den Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Lørdagskvelden blir det storfest på byscenen I Trondheim. På scenen står Petter Vavold og bandet og Antilam Front. Det kjernen som inviterer, og arrangementet åpent for alle over 18 år. Billetter, det finner du på byscenen.no.

0: Hurtig og full propell.
1: Nea Radio.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang fra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr og hadde sug i magen. Han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken. Men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fadder'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av klærne, slik ut der, slik ut der, slik ut der, der, der, her, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen. Og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fadder'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer. Så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinnet der, sa fatter'n. Det blir bra, den der lurdu. Med mauser og hagle og smitt og vesen sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i år, og så brente han av. Og lauvet drøst og torv har sprut, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi opptak av sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkvogn i lyks spesial, overdrive, to forgasser og drøde om. Så fatter'n han mista jaktlisensen, og ligger'n i trening på svenskegrensen, og ligger og skyter på svenske faen, og hun har en jemt land i haug.